hits from our playlists.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: Ndalo çfarë do që bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: From our playlists.

0: every day. Kako?
1: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Vinire, vinire, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes!

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve paralajmërojnë se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve ligjore për pagat e magjistratëve të miratuara nga kuvendi. Në një qëndrim të përbashkët bëjnë të ditur se do të kërkojnë pezullimin e zbatimit të ligjit, shfuqizimin e tij si të papajtueshëm me kushtetutën dhe shqyrtimin me përparësi të çështjes. Një sondazh i publikuar në Izrael pak javë para zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit tregon se kryeministri Benjamin Netanyahu mbetet pas rivalit të tij Gadi Eisenkot në preferencat e qytetarëve për postin e kryeministrit. Sipas anketës së publikuar nga e përditshme izraelite Mariv, 48% e të anketuarve thanë se do të preferonin Eisenkot si kryeministër, ndërsa 40% zgjodhën Netanyahu në një përballje të drejtpërdrejtë. Edhe ish kryeministri Naftali Bennett rezulton për para Netanyahut në një skenar tjetër me 24% kundrejt 21%.
11: Sport.
12: Java e 5 të superiores ngriti si parin me fitoren 0-2 të Teutës ndaj Vllaznisë me dursakët kryesues që ngjiten në kuotën e 13 pikëve, ndërsa Shkodranët ende nuk kanë shijuar fitoren në këtë kampionat, duke mbetur në vendin e fundit me vetëm 2 pikë. Sot luajnë takimet Dvora Skënderbeu në orën 16:00 dhe Dinamo Laçi në orën 18:30. Nesër luajnë Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani. Lojtari shqiptar i Zvicrës Granit Xhaka është në hetim nga Prokuroria Publike e Lucernës në lidhje me certifikatat e COVID-19. Dyshohet se Xhaka mund të ketë siguruar certifikata të falsifikuara vaksinimi, sakaq dokumentet mendohet se janë lëshuar nga një mjeke në kantonin e Lucernës. Granit Xhaka i mohon akuzat dhe përfshirje në këtë rast.
11: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e shtunë, 19 shtator 2026, dita e 262 e vitit, si pas kalendarit Gregorian. Dielli sot linë në orën 6.18 minuta dhe përëndon në orën 18.52 minuta. 52 minuta. Vendin do të dominohet nga një moti kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 12 në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 në 26 gradë Celsius.

Viti 335, Dalmatius merr titullin Cezar nga xhaxhaji i tij, Konstantin i Parë. 1710, ndahet nga jeta Ole Rømer, astronom danes. 1796, publikohet fjalimi i lamtumirës së George Washingtonit, presidentit të parë të SBA-s, ai u lut vendit të tij të ruante neutralitetin dhe të shmangte futje në aleanca me Europën. 1881, James Garfield, politikan dhe kryetar amerikan, ndron jetë. 1893, në Zelandën e Re, qeveria e udhëhequr nga kryeministri Richard Seddon, nëpërmjet aktit elektoral të firmosur nga guvernatori i përgjithshëm David Boyle, vendosën të drejtën e grave për të votuar. 1921, pas fitores në betejën e Mejdanit të Sakarias, Mustafa Kemal Pasha u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës Gazi nga ana e kuvendit të madh popullor të Turqisë. 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të Gjermanisë. 1943, ndron jetë Safet Butka, profesor, publicist dhe nacionalist shqiptar si veprimtar i ballit kombëtar. 1944, zhvillohet lufta e Bajramit në luginën e Preshevës në mbrojtjen e trojeve shqiptare. 1945, Lord Howe Howe u dënua me vdekje në Londër. 1946, themelohet Këshilli i Evropës. Ky institucion i rëndësishëm evropian ka zënë fillim në fjalimin e famshëm të kryeministrit britanik Winston Churchill në Universitetin e Zürichut në Zvicër. 1957, testimi i parë i bombës atomike nën tokë nga SBA-t. 1985, kryeqyteti i Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ballë të shkallës Richter, mbi 10.000 njerëz humbën jetën. 1985, ndorron jetë në moshën 61 vjeçare në Siena, novelisti i famshëm italian Italo Calvino. Calvino do të punonte si shkrimtar dhe novelist i rrymës realiste. 1991, zbulohet në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë Ozi, i quajtur ndryshe nga arkeologët edhe si mumja e Borës. Ozi do të ishte një ndër mumjet e rralla natyrale të zbuluara në tokë. 2002, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës Yasser Arafat në Ramallah. 2010, në katedralen e Kryqit të Shenjtë, e cila ndodhet në ishullin Agdamar të liçenit të Vanit, në lindje të Turqisë, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjët?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

1900, lindi Solomon Pimsleur, kompozitor francez. 1905, lindi aktoria amerikane Betty Gard. 1910, lindi Margaret Lindsay, aktore amerikane. 1911, lindi William Golding, shkrimtar britanik, nobelist. 1922, lind në Koprivnis të Moravis, atleti i njohur çek, Emil Zatopek. 1974, lindi Jimmy Fallon, komedian, moderator dhe aktor amerikan. 1981, lindi Damiano Cunego, ciklisti suksesshëm italian. 1981, lindi Scott Bradley, muzikant amerikan. 1984, lind Kevin Zegers, aktor dhe model kanadez. 1987, lindi Danielle Panabaker, aktore amerikane.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është bigor, që do thot fundëri, poshtërsi.

0: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 83 lek. Poundi britanik blihet me 110.8 lek dhe shitet me 112.2 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 102.9 lek dhe shitet me 104.1 lek.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
0: Një ditë e mirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë e sinqert mund të sqarojë një pashërtësi. Në punë, shmang nxitimin dhe kontrollo detajet.
1: Demi.
0: Mund të ndjesh nevojën për më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë maturinë, ndërsa në marrëdhënie një gjest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
1: Binjakët.
0: Komunikimi është pika jote më e fortë sot. Mund të marrësh një mesazh ose një lajm interesant. Në dashuri mos i lër gjërat të mbeten vetëm në hamendësime.
1: Gaforia.
0: Emocionet janë më të theksuara. Kushtoi kohë familjes dhe njerëzve të afërt. Në punë, një çështje e vjetër mund të kërkojë vëmendjen tënde.
1: Luani.
0: Je më i vendosur për të treguar atë që dëshiron. Një mundësi për të dalë në pa mund të shfaqet. Në dashuri kujdes që krenaria të mos e pengojë afrimin.
1: Virgjëresha.
0: Përqendrimi dhe organizimi të ndihmojnë shumë. Është ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet e tua. Në marrëdhënie kërko qartësi dhe mos analizoni çdo detaj të vogël.
1: Peshorja.
0: Mund të gjendesh përballë një zgjedhjeje. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Në dashuri, ekuilibri mes asaj që jep dhe asaj që merr bëhet i rëndësishëm.
1: Akrepi.
0: Intuita mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë kuptim. Ruaj privatësinë dhe mos i zbulo planet para kohe.
1: Shigjetari.
0: Dita sill dëshirë për ndryshim dhe aventura të reja. Një ide spontane mund të bëhet interesante. Në dashuri, sinqeriteti dhe humori të afrojnë me dikë.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësitë mund të jenë të shumta, por me organizim mund të përballosh të gjitha. Një çështje financiare kërkon kujdes. Në dashuri tregohu më i hapur me atë që ndjen.
1: Ujori.
0: Një ide e re mund të ndryshojë mënyrën si shënjë situatë. Mos ke frikë të mendosh ndryshe. Në marrëdhënie, hapësira personale është e rëndësishme, por edhe komunikimi.
1: Peshqit.
0: Një ditë më emocionale dhe intuitive. Mund të ndjesh më qartë qëllimet e një personi pranë teje. Në punë, mos merr përsipër më shumë se sa mund të përfundosh.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 dit. Në Lobby Home.
4: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht, a

stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme. Për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Horoskopi, kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up, të shtunë dhe të djelë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e shtunë, 19 shtator 2026, dita e 262 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:18 minuta dhe perëndon në orën 18:52 minuta.
0: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Vendi ynë do të dominohet nga një moti kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 12 në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 në 26 gradë Celsius.

0: Viti 335, Dalmatius merr titullin Cezar nga xhaxhai i tij, Konstantin i parë. 1710, ndahet nga jeta Ole Rømer, astronom danes. 1796, publikohet fjalimi i lamtumirës së George Washingtonit, presidentit të parë të SBA-s, ai ju lut vendit të tij të ruante neutralitetin dhe të shmangte futje në aleanca me Europën. 1881, James Garfield, politikan dhe kryetar amerikan, ndron jetë. 1893, në Zelandën e Re, qeveria e udhëhequr nga kryeministri Richard Seddon, nëpërmjet aktit elektoral të firmosur nga guvernatori i përgjithshëm David Boyle, vendosën të drejtën e grave për të votuar. 1921, pas fitores në betejën e Mejdanit të Sakarias, Mustafa Kemal Pasha u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës Gazi nga ana e kuvendit të madh popullor të Turqisë. 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të Gjermanisë. 1943, ndron jetë Safet Butka, profesor, publicist dhe nacionalist shqiptar si veprimtar i ballit kombëtar. 1944, zhvillohet lufta e Bajramit në luginën e Preshevës në mbrojtjen e trojeve shqiptare. 1945, Lord Howe Howe u dënua me vdekje në Londër. 1946, themelohet Këshilli i Evropës. Ky institucion i rëndësishëm evropian e ka zënë fillin në fjalimin e famshëm të kryeministrit britanik Winston Churchill në Universitetin e Zürichut në Zvicër. 1957, testimi i parë i bombës atomike nën tokë nga SBA-t. 1985, kryeqyteti i Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ball të shkallës Richter, mbi 10.000 njerëz humbën jetën. 1985, ndërron jetë në moshën 61 vjeçare në Siena, novelisti i famshëm italian Italo Calvino. Calvino do të punonte si shkrimtar dhe novelist i rrymës realiste. 1991, zbulohet në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë Ozi, i quajtur ndryshe nga arkeologët edhe si mumia e Borës. Ozi do të ishte një ndër mumjet të rralla natyrale të zbuluara në tokë. 2002, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës Yasser Arafat në Ramallah. 2010, në katedralen e Kryqit të Shenjtë, e cila ndodhet në ishullin Agdamar të liçenit të Vanit, në lindje të Turqisë, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh.
1: Është

0: 1900, lindi Solomon Pimsleur, kompozitor francez. 1905, lindi aktoria amerikane Betty Gard. 1910, lindi Margaret Lindsay, aktore amerikane. 1911, lindi William Golding, shkrimtar britanik, nobelist. 1922, lind në Koprivnis të Moravis, atleti i njohur çek, Emil Zatopek. 1974, lindi Jimmy Fallon, komedian, moderator dhe aktor amerikan. 1981, lindi Damiano Cunego, ciklisti suksesshëm italian. 1981, lindi Scott Bradley, muzikant amerikan. 1984, lind Kevin Zegers, aktor dhe model kanadez. 1987, lindi Danielle Panabaker, aktore amerikane. On this day. TV. Top Radio.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Radio. Word of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përgjithur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është bigor, që do thot fundëri, poshtërsi.

0: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 83 lek. Poundi britanik blihet me 110.8 lek dhe shitet me 112.2 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 102.9 lek dhe shitet me 104.1 lek.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë e mirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një pashërtësi. Në punë, shmang nxitimin dhe kontrollo detajet.
0: Demi.
1: Mund të ndjesh nevojën për më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë maturinë, ndërsa në marrëdhënie një gjest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë sot. Mund të marrësh një mesazh ose një lajm interesant. Në dashuri mos i lër gjërat të mbeten vetëm në hamendësime.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të theksuara. Kushtoj kohë familjes dhe njerëzve të afërt. Në punë, një çështje e vjetër mund të kërkojë vëmendjen tënde.
0: Luani.
1: Je më i vendosur për të treguar atë që dëshiron. Një mundësi për të dalë në pa mund të shfaqet. Në dashuri kujdes që krenaria të mos e pengoj afrimin.
0: Virgjëresha.
1: Përqendrimi dhe organizimi të ndihmojnë shumë. Është ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet e tua. Në marrëdhënie kërko qartësi dhe mos analizoni çdo detaj të vogël.
0: Peshorja.
1: Mund të gjendesh përballë një zgjedhjeje. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Në dashuri, ekuilibri mes asaj që jep dhe asaj që merr bëhet i rëndësishëm.
0: Akrepi.
1: Intuita mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë kuptim. Ruaj privatësinë dhe mos i zbulo planet para kohe.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për ndryshim dhe aventura të reja. Një ide spontane mund të bëhet interesante. Në dashuri, sinqeriteti dhe humori të afrojnë me dikë.
0: Britjapi.
1: Përgjegjësitë mund të jenë të shumta, por me organizim mund të përballosh të gjitha. Një çështje financiare kërkon kujdes. Në dashuri tregohu më i hapur me atë që ndjen.
0: Ujori.
1: Një ide re mund të të ndryshojë mënyrën si shë një situatë. Mos ki frikë të mendosh ndryshe. Në marrëdhënie, hapësira personale është e rëndësishme, por edhe komunikimi.
0: Peshqit.
1: Një ditë më emocionale dhe intuitive. Mund të ndjesh më qartë qëllimet e një personi pranë teje. Në punë, mos merr përsipër më shumë se sa mund të përfundosh.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. këtë shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pjesë nga takimi mbi ecurinë e nismës prania besnike që zhvilloi çdo të premte në të gjithë vendin. Sipas raportimeve, dëgjesat janë rritur nga 80 në javën e parë në 149 në javën e dytë. Ankesat kryesisht individuale po përcillen pranë institucioneve përgjegjëse. Rama ka theksuar se synimi është që procesi të mos mjaftohet me mbledhjen e problematikave për të vijojë deri te adresimi i tyre. Marine Le Pen ka paralajmëruar se lufta Rusi-Ukrainë mund të përshkallëzohet në një konflikt drejtpërdrejt mes NATO-s dhe Rusisë ose të zgjasë për breza. Ajo e cilësoi luftën një konflikt me kosto të rëndë njerëzore e kërkoi zgjerimin e negociatave të paqes. Sipas Le Pen, në tryezë duhet të përfshihen Gjermania, Polonia dhe Turqia, ndërsa Franca mund të marrë rolin e ndërmjetësueses. Presidenti Amerikan Donald Trump ka firmosur ligjin e ri që forcon sanksionet ndaj Rusisë dhe Iranit. Akti parashikon masa ndaj zyrtarëve, bankave dhe sektorëve strategjik rus, ndërsa i jep presidentit autoritetin të vendosë tarifa deri në 100% ndaj vendeve që blejnë naftë ose gaz rus. Masat mund të prekin veçanërisht Kinën dhe Indinë. Ligji zgjeron gjithashtu sanksionet ndaj sektorëve energjetik dhe ushtarak të Iranit.
13: Parashikimi i motit.
12: Ditën e sotme vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në zonat malore. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në veri lindje dhe lindje priten rreshje të dobta shiu. Temperaturat do të luhaten nga 13 në 34 gradë Celsius me maksimumin në gjirokastër.
14: Kjo është Top Albania Radio.
15: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpis tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
16: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
13: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
16: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
16: Fantastike! Aplikon më një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një sibiznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua mi? Ti qofsh.
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emrin, që ta di?
17: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
19: Shkarko Speed Taxi

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Në Gotek Electronics, blini një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blini lavatrisën Kandi, 8 kg, 57.990 lek dhe merë dhurat Tharsën Kandi, 8 kg. Blini furën Kandi me ventilim, 29.990 lek dhe merë dhurat pianurën Kandi. Blini frigoriferin Haier, 352 litra, 95.990 lek dhe merë dhurat lavatrisën Haier, 9 kg. Nxito, nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Albania Radio.
1: Falaftësive të ditëve të çanta të kujdesës.
0: Gjermani Christian Schaffer, i njohur për aftësitë e tij të jashtëzakonshme në memorizim, ka vënë provë edhe një herë kujtesën e tij, këtë herë nën ujë. Schaffer, i cili më herët kishte fituar në një vend në serinë televizive Die Größte Show The Weltrekorden, The Guinness World Records, falaftësive të ditëve të veçanta të kujtesës, u zhyt në një pishim për të realizuar një tjetër sfidë. Gjatë provës ai studioi nën ujë një varg shifrash dhe më pas arriti të rikujtojë sakt 87 shifra.

0: Një ekip ndërkombëtar arkeologësh pretendon se ka identifikuar me siguri qytetin e lashtë të Bethsaidës, vendi biblik që lidhet me disa prej episodeve më të njohura të jetës së Jezusit. Gërmimet në stilin arkeologjik El Arash, prandetit të Galiles, kanë vijuar që prej vitit 2016. Sipas studiuesve, zbulimet e bëra në këtë zonë përputhen me përshkrimet historike të një vend banimi hebre peshkatarësh, i cili më vonë u shndrua në një qendër urbane.
1: E të ditshme.

0: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Aydan Erzeni.
1: Ai dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate. E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dy.
5: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator, në çdo dyqan

0: pasagjerët dyshohen se u shvesh plotësisht.
1: Një incident i pasakont ka shkaktuar panik në bordin e një avionit American Airlines, pasi një pasagjere dyshohet se u zhvesh plotësisht dhe kreu veprime të pahijshme përpara udhëtarëve të tjerë. Ngjarja ndodhi gjatë fluturimit të 1779, i cili ishte nisur nga aeroportin ndërkombëtar Baltimore, Washington, me destinacion Miami.

0: pjesëtarët kanë zbuluar një formë të re të ti. Akull në temperatura prej mijëra gradësh, shkencëtarët kanë zbuluar një formë të re të tij, të krijuar në kushte ekstreme që gjenden thellë në brendësitë të planeteve. Ekipi i drejtuar nga fizikani Alexis Forestier, nga Komisioni Francez për Energjinë Alternative dhe Energjinë Atomike, vendosi mostra mikroskopike uji mes dy majeve diamanti, duke ushtruar presion deri në 230 gigapascal. Kjo është rreth 2.3 milion herë më e lartë se presioni atmosferik në nivelin e detit në tokë.
1: E që diqme play, play, playlist. Hits from our playlist.
2: Let's go.

0: pagunjen të rryre të madhe kirurgjikale.
1: Një teknologji e zhvilluar në Izrael mund të ndryshojë mënyrën se si trajtohen pacientët me dëmtime të valvulës mitrale, duke mundësuar zëvendësimin e saj pa hapur krahërorin. Sistemi është zhvilluar nga kompania InnoValve, e lindur pranë Sheba Medical Center dhe funksionon duke futur valvulën artificiale përmes një vene në i. Pajisja transportohet deri në zemër me kateter, duke shmangur një ndërhyrje të madhe kirurgjikale.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Po sikur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilja tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë. Në Lobby Home.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica.

0: sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për ershme.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
2: Top Radio.
3: Top Radio TV.

0: ditë e vejnë 1918.
1: Një miqësi që zgjati për dekada mori një kthes të pabesueshme kur një test ADN-je zburoi se dy gra, të cilat ishin njohur që në adoleshencë ishin në të vërtetë motra biologjike. Mina Gelting dhe Minel Thiessen kanë lindur në Mumbai, Indi, në fillim të viteve 1918. Të dyja u adoptuan nga familje të ndryshme holandeze dhe u rritën pa e ditura.

0: asnjëherë se kishin një lidhje biologjike. Rrugët e tyre u kryqëzuan për herë të parë kur ishin adoleshente, gjatë një aktiviteti ku merrin pjesë persona të adoptuar përmes së njëjtës agjenci.
1: E çuditshme.

0: kënë kështë dhe rapash të ndonjë një situatë t'ilë.
1: Bashkia e Fregonës në Trevizo mbeti pa policë trafiku, pasi punonjësja që ishte emëruar në mars, pas një konkursi publik dhe adoreshjen. Pozicioni aktualisht pomulohet nga kryetari i bashkisë, Giacomo De Luca. Kjo nuk është era parë që ndodhë një situatë e tillë. Në fakt, De Luca e kishtë mbajtur tashmë këtë detyrë për një vit e 4 muaj, pasi polici tjetër i policisë lokale që ishte në shërbim e kishtë lënë postin në mars.
2: E që diqme
3: Radio që shikohet
2: Top Radio
3: YouTube
2: Në
3: Top
2: Channel
3: Melody TV Top Radio
4: Vëmendja adhurues të stilit Enzo Attini sjell ofertën e vitit Çdo model syzesh Po, çdo model Tani vetëm 99 euro Elegancë, cilësi dhe dizajn italian Në një çmim të pabesueshëm Mos e humb ofertën Vizito enzoattini.al Rjetet tona sociale Ose në gjej në dyqanet tona zyrtare Në Shkodër, në Tiran Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza Si dhe në Teg, Kati Zero Enzo Attini Stili yt tani vetëm 99 euro.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dy.
6: Po pse dy?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
6: Si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
8: Ua, po nda jote, është kash perfekte!
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
8: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët!
8: Si nona, që ga bo super yllë!
10: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse jeti pra radioje,

0: në një largësi prej rreth 2955 metrash.
1: Një alpinist 86 vjeçar në Austri është ribashkuar me çantën e shpinës dhe pajisjet e tij të alpinizmit më shumë se 60 vjet pasi kishte humbur në një sharje të Akullnajës. Sendet u zbulua në muajin korrik në Akullnajën Sulzalferner në Tirol në një lartësi prej rreth 2955 metrash. Mes tyre ndodheshin një sëpatë alpinizmi, një aparat fotografik dhe një tub që besohet se datohen që nga vitet 1950 ose 1960.

0: gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
11: Dana and Belinda.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: This is up day. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Shqipëria do t'i bashkojë zyrtarisht marrëveshjes Artemis nismës udhëhequr nga NASA dhe Shtetet e Bashkuara për eksplorimin paqësor dhe të sigurt të hapësirës. Ceremonia e nënshkrimit zhvilloi të hënën në selinë e NASA-s në Washington, ku do të jetë edhe ministri Ferit Hoxha. Me këtë hap, Shqipëria bëhet vendi 73 pjesë e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara pritet të zgjerojnë praninë e tyre ushtarake në Arktik. Donald Trump njoftoi një marrëveshje me Danimarkën dhe Groenlandën, që sipas administratës amerikane i garanton Washingtonit akses të përhershëm ushtarak, të drejta për dislokim trupash dhe mundësi për ndërtimin e instalimeve të reja në ishull. Marrëveshja synon gjithashtu të kufizojë praninë ushtarake dhe investimet strategjike të Kinës dhe Rusisë. Ndërkohë, në të njëjtën kohë, Pentagoni po shqyrton një reduktim të ndjeshëm të trupave amerikane në Europë deri në 25.000 ushtar.
2: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme vendin do të mbisotrohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në zonat malore, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak në Verilindje dhe Lindje, priten rreshtje të dobta shiu. Temperaturat do të luhaten nga 13 në 34 gradë Celsius me maksimumin në Gjirokastër.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë veri? Ew, çfarë bislliku. Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Giorgi. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Giorgi.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
6: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Top List. Mirëmëngjes të gjithëve dëgjuesve të Top Albania Radios dhe mirë se erdhët në The Top List. Uroj që jeni duke kaluar një fundjavë të mbar. Nëse java ju ka lodhur, ngushëlloni me faktin që zyrtarisht ka filluar të freskojë të paktën darkave. Disa për ju thonë no bobosh na gjeti, un personalisht them, shqyr se vapa këtë vit ka qenë e pamëshirshme. Mirë, teksa stinë ndryshojnë, në fakt diçka nuk ndryshon kurrë. Dashuria që ju gjithmonë shfaqni për muzikën dhe këtë program, dhe për këtë ju falenderoj. Jemi në javën e 562 të The Top List dhe përpara se të nisim numërimin mbrapsht, le të ndalemi fillimisht te këngët që largohen këtë javë, duke i lënë hapësirë hyrjeve të reja. Në fakt, duke nisur me një shoqëri që le të themi nisi në rrethana të pazakonta, bëri bashk dy artistë që na shpërblyen në një farë mënyrë me këtë këngë. Adion dhe Vanessa Sono, jemi duke i ndjekur në këto momente me amore për të kaluar tek një tjetër këngë e cila shkëputet për këtë javë, duke e përshëndetur Zanën për këtë super projekt. Rikthehemi pasi të kemi ndjekur pak nga Smoke dhe do të hidhemi më një herë tek Ana Sieltas, që është radhës që largohet nga The Top List për këtë javë. Ai është Loç dhe ne po e ndjekim sërish në sfond. Dhe kënga e fundit në fakt që largohet nga The Top List për këtë javë i përket Anixës me Madonna, një këngë që vlen të dëgjohet pambarimisht me një produksion absolutisht shumë të veçantë. Dhe tashmë le të fillojmë numërimin mbrapsht nga vendi 100 tek vendi i parë. Një hyrje e re ka zënë vendin e parë nga fundi kësaj radhës, vendi 100, sepse zakonisht këngët për ishat janë melankolike, balada, emocionuese, mirë po kjo këngë demonstron pikërisht të kundërtën. Në shëritëm i papar do të vi tani nga Olsi Biliku me X. New entry.

Sapo të ndoshim këtë super hyrje të re, në fakt është ex nga Ol Sibiliku, është new entry që ruan vendet e 100, ndërkohë tek 99-a ne do të gjejmë emrin e Fiona Abdullaut, në fakt me Miza Mbazveshi për të hedhur tek Besitos nga Qendresa, një super këngë në fakt, e ndjekim tani vendin 98, dëgjim të këndshëm.

0: What's next?
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetësh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia, che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Vini re, vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
11: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm

Sa po ndoj shumë lotë e mija, vendi 95 nga Aron Deva, një këngë që mund të votoni si të preferuarën tuaj pa tjetër në topawards.topvishchannel.tv. Ndërko, një shkallë më lartë e 94, ne gjejmë një super bashkëpunim mes Mr. X dhe Elmiro tituluar Bisha, 93 Road Runner nga Luni, dhe tashmë do të ndalemi tek ajo. Tani, kur them një artiste ekstravagante që në veshje, që në tekst, që në çdo gjë, pa tjetër që na shkon mendja tek Bleona, e cila ndodhet në vendin e 92 me këngën Era.

Sabëndoshëm Era nga artistja Bleona, e cila ruan vendin në 92, është një artiste në fakt shumë ekstravagante që përgjatë trajektorës e karrierës së saj ka bërë goxha emër për veten e vet si artiste patjetër. Ndërkohë, në vendin e 91 do të gjejmë Kapital T me Behane për të ndalur tek një këngë e dy fish që do të vinë nga Kida, është Inati dhe Taka, një këngë që aktualisht numëron 12 javë në The Top List. Ne do ta ndjekim së bashku, mos harroni të votoni këngët tuaja të preferuara në Top Awards TikTok Channel. Rikthehemi vetëm pas pak në Top Albania Radio.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanit partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: 5 vite Pierre Cardo Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Tel Jorgji.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo.
12: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

Një javë prezente në fakt jo këngë në The Top List apo ndoshëm grupin revolucionar të hip-hopit West Side Family me Për Ne. Ndërkohë në vendin e 86 ne gjejmë Ardian Bujupin me Pik. 85-a kemi një bashkëpunim prapë interesant mes Ledri Vulos dhe Clay-t, titulluar Jeta Ime, dhe 84-a është Koha Nuk Fal nga Stine dhe Stenalo, një këngë që numëron 22 javë në The Top List. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara në topowars.top.channel.tv. Dëgjim të këngën, rikthehemi vetëm pas pak.

Ndoqëm kohën u fal nga Sina dhe Stenaldo, vendi 84, ndërkohë 83-shi, Diamant nga Mike the Bardi, dhe do të ndalemi pa humbur kohë te Ardian Bujupi e Mira. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.pal, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur?
2: Ditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

nga Fifi, vendi 76, një këngë që ruan 7 javë në fakt prezente në klasifikim, për të kaluar tek një tjetër këngë që ruan po 7 javë, është Diona Fona dhe Marin Menotti, vendi 75 dhe është ngjitur plot 18 pozicione nga java e kaluar. Dëgjim të këngshëm.

Sa më ndojshëm Diona Fonën dhe Marin Menoti është vendi 75 për të ngjitur një shkallë më lartë aty ku na pret Hezi dhe Olsi Byllyku në fakt me telefono dhe një tjetër shkallë më lartë tek 73 është Alina Eremia dhe Elvana Gjata me Closer, një këngë që numëron 9 javë në The Top List dhe është ngjitur 10 pozicione krahasimisht nga java e kaluar. Dëgjim të këngën, rikthehemi pas pak.

0: Romania Radio.
1: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastë të gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Shtatorin nisme pun, me shkoll dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve për herë të parë që nga rikthimi i tij në funksion nga Ministria e Ekonomisë. Në njoftimin e bërë me dije për mediat, nafta dhe benzina kanë pësuar rënje. Nafta ka pësuar rënje me 12 lek dhe do të shitet 207 lek për litër, ndërsa benzina do të shitet 183 lek për litër. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e mjekes Elona Burba dhe ka lënë në fuqi dënimet për të dhe mjekun Petrit Rexhepi të shpallur fajtor për mjekim të pakujdesshëm ndaj Duriana Hakës. Burba është dënuar me 1 vit burg, të konvertuar në 2 vite shërbim prove, si dhe 2 vite ndalim të ushtrimit të profesionit. Nga ana tjetër, Rexhepi është dënuar me 6 muaj burg, të konvertuar në 1 vit shërbim prove, sipas gjykatës së lartë. Mjekët nuk kryen testet e koalugimit për parandryshjes kirurgjikale, ndërsa mos kryerja e tyre përbënte neglizhencë mjekësore. Një raport i re me inteligjencë i përpiluar me ndihmën e inteligjencës artificiale përpaksa nuk shoi ushtrinë amerikane në një operacion kundër një anije kineze në Lindjen e Mesme. Sipas CNN, raporti pretendonte gabimisht se ania transportonte kompetent për armë bërthamore. Ushtria amerikane nisi përgatitjet për kapjen e saj për operacionin Undal, pasi u zbulua se informacioni ishte prodhuar nga një sistem AI dhe ishte i pasaktë. Incidenti ngriti shqetësime të reja për përdorimin e inteligjencës artificiale në vendimarrjen ushtarake.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Speech for Tveri.
3: Ew, Tveri Sliku.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
6: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Yo yo what's good.
11: Polypi se ti po spesho unatnia. Edi come pore sicuro.
10: Yo yo what's good. Leon Lidri Vula po dëgjoni Top Albania Radio.

Sa po ndoqëm Saint-Tropez, një bashkëpunim nga ish dhe Capital T që ruan vendin e 68, tek 67 ndërkoj bëmë shpejtësi këto, kemi Superman nga Mike, 66 Vena nga Taina, 65 Baluke, o Baluke, Baluke nga Ronela Hayati, 64 Watch Me Go Sonia Vokopola dhe 63 Bye Bye Ronela Hayati.

Ronela po fix këngë për ato goca që duan t'i thonë bye bye një marrëdhënie, një çuni, një diçka e çfarë të doni ju. Është vendi 63 që sapo ndoshim tani, ndërkohë te 62-shi gjejmë si emër të shkruar Butrin Timerin me si atëherë. 61-shi është Shkunu nga Ghetto Gjizi. 60-a kemi Rej Strefi, një shqiptare që na ka bërë krenare në mbar botën me këngën Bad. 59-a sërish Ronela në vëmendje kësaj herë me bashkëpunime me Lindën tek Çambone. 58-a Dashni 2 nga Mike dhe Lore, dhe tashmë do të dalim tek një hyrje e re. Bëhet fjalë për Elin El, këngëtarin e mirënjohur nga Prishtina. Baby, just call me when you're lonely, thot ai. Ne nuk na mbetet asgjë tjetër përveç se ta ndjekim veten e 57 dhe vetëm pas pak tek 56-a kur perëndon nga Tajna. New entry.

0: sportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
3: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens, me vetë pastrim, kontrol nga telefoni dhe 10 receta automatika, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksi Deli Orgji, për një konsult të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
5: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm

0: zgjidhje.
1: Sapo do të shëmba lukët e ballit, një super bashkëpunim nga Ardi Cuni dhe MC Kresha për tu hedhur tek Yll Limani, i cili ruan vendin e 54 me kthem. Dërgo 53 rezervohet për Sardi Struga në Tiambo Ves. 52 kemi reperin e mirënjohur sidomos për gjeneratën Z e Lajn me Ti e Din dhe do të hidhemi më një herë tek Karma. Është një këngë nga Alban Skëndera, i shkëputur nga albumi i tij i fundit titulluar Rënjët. Ju mund ta votoni këtë këngë si të preferuarën tuaj në topawards.top.vizchannel.tv. Dëgjim të këngën, rikthehemi pas pak.

38 vende plus nga java e kaluar, sa pëndoshim Karma nga Elman Skëndera i vendi 51, ndërkohë të vendi 50 ne gjejmë Rej Strefin dhe Ledri Vullën në pes me veçti. 49 kemi Della nga Tajna, 48 sërish Elman Skëndera në vëmendje me Vallëzimi, dhe do ndalemi tek 47 dhe 46 është Xhane nga Rob Daddy dhe Zaza, dhe PMW nga Noize dhe D Block Europe.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator, përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesional.

E qa bëhet për një like, njerëzin dajnë, lidhen, bashkohen, martohen, dashurohen, karamohen, sa më ndoshëm këtë super këngë, një bashkëndim nga Samantha dhe Bardi. Ndërko, 22-shi kemi Durata Dorën dhe DJ Snake me Toka, veli 21, 20 dhe 39 kanë si emëruar së përbashkët Yll Limanin me këngët Era, po nisë në sonte dhe Takon File, respektivisht dhe ndalimi tek 38-a. Është LSD, një super këngë e veçantë në fakt, vetëm 3 javë kanë në The Top List, por është duke korur sukses se jeni duke i dhënë votat javë pas jave. Nga Irajo dhe MC Kresha, dëgjim të këndshëm.

Sapo ndoqëm të super bashkëpunim me Sirajo dhe MC Kresha, është vendi 38 që mban titullin LSD, ndërkohë 37-a kemi Alban Skënderaj në vëmendje me këngën Aroma, dhe pa unë përkohë do të ndalemi tek një këngë që numëron 39 javë në The Top List, është Yll Limani me Mjegulla, sepse këto ritme emocionuese vetëm në The Top List janë për të dëgjuar.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
3: Pse një?
4: Po sa?
3: Dy.
4: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
4: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qafsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Sa më ndoshim të super artistës Dafina Zeqiri me syrin tanë, në cila ruan vendin në 33, ndërkohë vendin 32 sërish Alban Skënderja në vëmendje kësa herë me këngën Gujimi, dhe do të ndalemi të 31-shi dhe 30-a, ku të 31-shi kemi një super bashkëpunim mes dy artistëve në fakt që janë mjaftë mirënjohur, Nisnë Ziri dhe Alger Sala me Imja, dhe Ten Ten nga Gresa.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Power FM.
10: Flash në Top Albania Radio.

Sa më ndoqëm versionin në fakt të ndjes, versionin remix të Kronza nga Brielio Perisa, remix në fakt të këngës Baba nga MC Kresha, Lyrical Sun dhe Ledri Vula që mbajnë në vendin 29, ndërkohë 28 dhe 27 ata kanë si emërues të përbashkët Alban Skënderen me këngët Himalaya dhe Vajzo, ndërkohë 26 pa ty është një këngë pa diskutim jashtë masës shumë e bukur ndër të preferuarët e mia në fakt në The Top List nga Yll Limani dhe Rina. 25-a kemi 911 nga Rina dhe DJ A-Boom për të ndalur tek 24-a dhe 23-shi Zemër Labirin nga Luna Çaushollit dhe Martin Pano dhe atë mungojnë nga Wendy dhe Melodyne Mancaku.

0: apo sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
1: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Përshëndetje, unë jam Vim Veli. Po dëgjoni Top Albania Radio.

Sa më ndoshëm Pump Up The Jam nga Andi Doska, një këngë që muron 24 javë në The Top List, është vendi 22 dhe është rritur me 17 pozicione krahasimisht me renditjen e javës së kaluar. Ndërkohë, vendi 21 rezervohet për DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta me DJ Remix, dhe do të ndalemi tek një hyrje e re. Vini re, ju lutem, sepse këngëtari me emrin Angelo Kolçi është i lutur të hyjë në The Top List me këngën e tij më të re titulluar Sanet në vendin 20. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara në topawards.tv channel.tv. New entry.

sa net, ndoshta me Angelo Koçi, një hyrje të re në fakt që pozicionohet me një herë në top 20. Ndërkohë, vendet 19, 18 dhe 17 i përkasin Andi Doskës me I'm So Excited, mbi re në bashkëpunim me Lirën dhe Vetmia. Ndërkohë, do të ndalemi tek dy këngë me një herë, është Back to Back, është Gasolina nga Dorata Dora dhe Gjesti, dhe Fuqishëm nga Gjesti sërish dhe DJ Gimbo. Dëgjim të këngë, rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

Sa po doshën fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Gjesti, vendi 15 për të hedhur me një herë të 14-a Osa Mirë, një treshe fantastike si që është Lumi B, Ghetto Gjizi dhe Egli Tago. Ju e votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dana and Belinda.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Se mos menduat se mbarua me hyrjet e reja, tashmë në vëmendjen tonë do të vi Besa Sërish, Kokdhima flas këtu, kësaj herë me lançimin e saj të fundit titulluar 1000 jetë. Më bëhet shumë qefi personalisht që kjo artiste ka vite në treg dhe publiku ende e Duart Roket. Dëgjim të këndshëm. New entry.

Sa më ndojshëm Besa Kokdhimën e cila ndodhe në vendin e 10 të The Toplis për këtë javë me këngën e saj më të re 1000 Yes. Nërko vendi 9 kemi Jet nga Egli Tago, pastaj dhe jabu shumë qefin këtu të gjithë fansave të këti artisti, vendi 8, 7 dhe 6 rezervohen për Luanin tuaj dhe gjithmonë kështu ta prezentoj se kështu e meriton me thënë të drejtën, Luis Ailey me Pak Dritë, dy fjalë dhe asnjëherë për të ndalur më njëherë tek vendi 5 edhe 4 njëkohësisht, nga David Dresha dhe Korab Shashiri do të ndjekin Mala dhe do të rritemi tek Hajde Cena nga një artiste shumë e veçantë siç është Arinda Gjoni.

0: What's next?
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Që nga bime nga Egli Tago, ndonsa jo vete përshkruan këtë këngë si eksperimentuese, për të le të themi, suksesi nuk ka qenë as pak i rastësishëm, sapo e ndoshëm në vendin e tretë me gabime, ndërkohë medalja e argjend për këtë javë dhurohet Mateo Borrit me Kur të jesh larg. Ai në fakt nuk e mban veten për artist, por ai një këngë bëri dhe rrjeti shpërtheu. Tani çfarë të bëjmë ti muhabeti? Suksesi e ndoshi dhe e mbajti për javë të tëra në vendin e parë të top list. E ndjekim së bashku për të zbuluar edhe vendin e parë, vetëm pas pak qëndroni me ne.

Kur të jesh larë nga Mateo Bori dhe unë po e këndoja gjithë kohë në publicitet me të madhe këtë këngën. Dhe ta njerë di momente në fakt për të zbuluar këngën më të vëtuar të javës që pa tjetër i përket Elvana Gjatës dhe Rilinda Limandit. Pra kurorën e ndajnë në dysh në këtë rast. Faleminderit shumë dëgjuat si ishit me ne në këtë ditë të shtunë. Në nërojnë që të keni një fundjavë sa më të mbarë. Shihemi javën tjetër. Mirë gjofshin.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
9: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
10: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
11: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
12: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
13: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 13. Prokuroria e Fierit ka arrestuar ish drejtorin e kadastrës Fier, Ertis Shehu dhe Ervin Habilaj në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar të regjistrimit të paligjshëm të pronave në zonën e Levanit. Hetimet lidhen me 6 pasuri, me sipërfaqe totale rreth 71.7 hektar. Prokuroria dyshon për falsifikim dokumentesh, mashtrim, pastrim parash dhe shpërdorim detyre, është sekuestruar edhe shuma prej 716.000 eurosh në llogarinë e Habilajt. Për një ish hartograf të kadastrës është caktuar masa detyrim për paraqitje. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme prej 2.68 miliard dolarësh në pajisje dhe shërbime ushtarake për Ukrainën. Paketa përfshin sisteme dhe raketa për mbrojtjen ajrore, radar kundër dronëve, pjesë këmbimi, software dhe mbështetje teknike. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, marrëveshja do të financohet nga kontribute europiane dhe fonde amerikane të alokuara më herët. Washingtoni thotë se shitja synon të forcojë mbrojtjen e Ukrainës e nuk do të kërkojë dislokimin e personelit shtes amerikan në vend.
2: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i shëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në zonat malore. Në Verilindje dhe Lindje priten rreshje të dobta shiu. Temperatura do të luhatet nga 13 në 34 gradë Celsius me maksimumin në Gjirokastër.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë bisliku.
4: Wow, diary kitchen.
5: Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: Hey ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj. Sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiakët. Vanto. Forget the rest.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Dana and Belinda.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë disa ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të pjesëmarrjes në punimet e asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gjatë vizitës kryeministri do të shoqërohet nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacioni zyrtar shqiptar. Në New York, kryeministri Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm të asamblesë së përgjithshme të OKB-s dhe do t'u drejtohet të pranishmëve me një fjalë. Agjenda parashikon gjithashtu pjesëmarrjen e kryeministrit në pritje zyrtare, aktivitete të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar lidhur me mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Matit, ku pritet të votohet dakordësia për bashkimin me Bashkinë e Klosit. Në një përgjigje për një qytetar, Berisha u bëri thirrje këshilltarëve bashkiak që të mos votojnë pro bashkimit, duke e cilësuar këtë vendim si një akt tradhtie ndaj banorëve të Klosit. Irani ka ekzekutuar me varje Hussein Pedarani, dënuar për spionazh dhe bashkëpunim me Izraelin gjatë luftës 12 ditore, sipas agjencisë së gjyqësorit iranian Mizan. Gjykata supreme kishte konfirmuar dënimin me vdekje. Pedarani akuzohej se i kishte dhënë Mossadit informacione për vendodhjen e raketave dhe objekteve ushtarake në provincën e Isfahanit kundrejt përfitimeve financiare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
3: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
2: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
4: Vitality Vibes, me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
5: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Ndalo çfarë do që pëbën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte, deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në Gotek Electronics vli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Candy 8 kg 57.990 lekë dhe merr dhuratë tharsën Candy 8 kg. Bli furrën Candy me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Candy. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: shijo Ajran Erzeni.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohe shtëpisë gjyshes.
2: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Kolegji Universitar I Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor I Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik I lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
4: Votoni tani në topawards.topfis

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Actually me.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15.
2: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Nga paraburgimi Kryebashkiaku i Tiranës, Rion Velia i ka reaguar pas vendimit të Hagës ndaj katër ish drejtuesve të UÇK-s. Velia i thotë se vendimi e ka tronditur, por thekson se procesi juridik duhet të vijojë rrugën e tij. Ai argumenton se nderimi nga Tirana synon të shprehë mirënjohjen për kontributin historik të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit dhe Recep Selimit në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë dhe shtetësisë. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka hedhur akuzat të reja ndaj Belinda Ballukut, duke e cilësuar si bashkëautore në siç pretendon ai abuzimet e kryeministrit Edi Rama. Berisha ka pretenduar gjithashtu se Balluku e ka bindur Ramën të tërhiqej nga mbështetja për arrestimin e saj, pasi sipas tij një pjesë e dosjes lidhe me kryeministrin. Berisha ka ngritur akuza edhe për sistemin Teams, duke pretenduar se të dhënat janë nxjerrë në duart e grupeve kriminale me urdhër të Ramës. Dy persona janë arrestuar në Laç të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Operacioni policor Destinacioni çoi në pranga një 28 vjeçar nga Lushnja dhe një 19 vjeçar nga Tirana. Gjat kontrollit të automjetit të tyre, policia sekuestroi rreth 80 doza kokainë, të dyshuara se ishin përgatitur për shitje. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan edhe automjeti dhe 4 telefona celular. Një zjarr ka përfshirë një banesë në katin e parë të një pallati në lagjën e re në Bulqis. Në banesë ndodhej vetëm një person me aftësi të kufizuara, i cili u nxor në kokë nga fqinjët. Në vetë ngjarje mbërritën zjarr fiksit dhe shërbimet e policisë, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe sigurimin e zonës. Nuk raportohet për persona të tjerë të lënduar. Shkaqet e zjarrit dhe dëmet materiale pritet të përcaktohen pas hetimeve.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Iu, çfarë bisliku?
5: Wow, dajë rikishe.
6: Mos u shqetë.

0: sufletul în time.
1: Nektoloji gjenja smola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
8: Ai, jo.
7: Dhe ndonjëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dana and Belinda, Dolce Vita.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Quick.
2: Ju falënderoj që na jeta këtë masë. Falëndeti.

0: Hej, përshëndetje, përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini në këngë për të. Përshëndetje, Michelle.
1: Atë marrë një qikë mali për mundin.
0: Një ditë ishte 24 orë, po bëm si bëm.
1: Është kënaqur më shumë me Davidin.
0: Ja,
1: më mirë, da,
0: për Davidin kemi dashuri tjetër, për ty kemi dashuri tjetër, kështu
1: që. Unë ndjeva shumë vetën, kisha mungesë, doja me fol me dikë. Normal, po flisja me dëgjuesit, ajo s'diskutohet, po të kisha një person përballë, të të kisha ty. Më mori mal.
0: Tani
1: bëjmë se
0: do të flëm këtu. Flëm ne, se kemi problem, se ne kalim shumë mirë këtu.
1: Po. Si jemi sot?
0: Një krevat këtu.
1: Koltushet i kemi, ne flëm atje në koltu. Unë flëj jashtë në dritare. Varem nga dritare, aq jam unë.
0: E kemi bërë terrenin ton shumë të ngrohtë dhe shpresojmë që këtë ngrohtësi ta falim edhe tek ju që po na dëgjoni.
2: Dhe
0: jeni ajk, jeni krem de la krem, krem brule jeni.
1: Me të komplimenta, me komplimenta, shif si imbajmi. Se ton pastaj.
0: Me plot të mirë, me plot ëmbëlsira.
1: Veç me komplimenta.
0: Mirë, sot do të kemi një ditë të gjatë, edhe pse shtuna sikur është një ditë më lehtë për disa, sepse mund të jenë pushim, ndoshta nga puna. Për ju që jeni në punë, jeni si ne, kështu që mos e vërsëni
1: mendje.
0: Po.
1: Po prapë është fundja, për ata që nuk janë në punë, besoj janë në shtëpi duke u rehatuar, kanë ndezur radion, janë rehat, rrim dhe punojmë.
0: Ka edhe nga ata që kanë zgjedhur që të udhëtojnë sot, të shkojnë diku, ndoshta po bëjnë një rrugë të largët me makinë dhe kanë ndezur radion. Dhe po na dëgjojnë, kështu që ne ju premtojmë që muzika që do të sjellim do të jetë ajo e duhura.
1: On top, si gjithmonë.
0: On top.
1: On top si gjithmonë.
0: Dhe vetëm në top.
1: Vetëm në top. Kemi kuice, kemi lajme, muzikën që muzika nuk na ndahet në asnjë moment të jetës.
0: Jemi ne
1: të dyja.
0: Jeni ju.
1: Ata.
0: Mirë, numëro deri në 3 po mbrapsht.
1: 3, 2, 1, Crystal edhe Rudimental do të vi si kënga e parë për ta nisur emisionin.

0: Radio Hits.
1: Vëm mendje adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Një këngë pason for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top, Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: Finally, më në fund.
1: Ti.
0: La la la, mirë, rikthehemi. Çishte kjo?
1: La la la, tra la la.
0: Rikthehemi me preferencën që do të gjendë kësaj herë nga Clarisa. Clarisa thotë përshëndetje goca, ju përshëndes në këtë ditë fundjavë dhe ju uroj më të mirat. Faleminderit.
1: Clarisa palesh me goca duke pirë kafe, ka sugjeruar dhe këngën. Ne rrim. Po ne mund të flasim për kafën.
0: Mund të flasim për kafën. Edhe duke pirë kafe madje, duke kemi këtu po mund të kishim një lori kafe për shembull.
1: Me këtë lajm jemi tek 5 shenjat që tregojnë se trupi juaj mund të mos e tolerojë mirë kafën. Për shumë njerëz dita nuk nis pa një filxhan kafe dhe ajo ndihmon të ndihemi më të zgjuar, më energjik, më të zgjuar. Të ndihemi më zgjuar.
0: E bëhet më të zgjuar ndonjëherë.
1: Më energjike dhe më të përqendruar, por për disa persona kafeina mund të shkaktojë një sër shqetësimesh dhe në sasi që të tjerët i tolerojnë pa problem.
0: Ndjeshmëria ndaj kafes ndryshon nga një person te tjetri dhe mund të ndikohet nga faktorë si gjenetika, medikamentet dhe sasia që konsumohet gjatë ditës. Dhe le të nisim me këto procese që ndoshta i ndodhin trupit të njeriu. Të zemra fillon të rrah më shpejt është e para.
1: Kjo besoj ndos të gjithë. Po. Nuk besoj se ka njerëz që nuk ka ritmin mbasi pika ose mund të mos e kesh me të parën, po e ke me të
0: tetën.
1: Me të tetën. Pika e dytë është ndjeni nervoz, të shqetësuar ose me dridhje. Një tjetër shenjë tipike nga këto është ndjesia e ankstit, pra nervozizmi ose dridhjet e duarve, mbasi kemi pirë kafe, ndihemi kështu tërkohë si në ankst.
0: Dhe diçka është një gjë që është problematike dhe që e kam dëgjuar shumë shpesh, është që thon disa njerëz që kanë ankst, kam ankth vazhdueshëm dhe nuk e kuptojnë fare që mund ta ken nga kafja.
1: Duket se po flet për mua.
0: nuk e kuptojnë dhe kur ti i pyet po sa kafe ke pirë në ditë?
1: Po ja
0: kam pirë ja 5. Po si ke pirë 5? Normalisht ti do kesh pak ankth, kështu që ndoshta vjen nga kafja.
1: Filloi djersitë, më kujtoi sikur e kam timen, sikur jam person që kam ankth, po në të vërtetë e stopova kafen, e lash kafen, u bëra rob.
0: Shikam. Që
1: me karar edhe kafen. Pika e tretë është që keni probleme me gjumin. Nëse pini kafe pas ditë, dihet, edhe më pas e gjeni veten duke u rrotulluar nëpër krevat tër natën, kafeina mund të jetë një nga këto arsye.
0: Ajo është tmerrshme.
1: Ajo është skandaloze se sheforën 1 2 3 4 vjen ora 7 duhet ikësh për punë
0: dhe pastaj ti bëhesh për kafën tjetër të mëngjesit edhe ti s'ke fjetur kokrë gjumë.
1: Vazhdon cikli kafe
0: të fjala. Stomaku nuk ndihet mirë. Kafja mund të shkaktojë shqetësime të tretjes, të disa persona mund të kenë shqetësime në stomak, diare, urth.
1: Ups. Kjo ndodh kryesisht kur ose kur nuk është se ke ngrënë mirë edhe
0: po pive shumë kafe për shembull.
1: Po pive shumë kafe, tani diare nuk e di. Personalisht po varet çka ke ngrënë më përpara. Për këtë s'kam informacion. Pika e 5 edhe e fundit është që ju shfaqen dhimbje koke. Dhe dhimbja kokës normal mund shfaqet si pasojë e konsumit të tepërt të kafeinës dhe në disa raste
0: ose dhe mungesës ndonjëherë.
1: Ose mungesë kafeine të dhëmbi koka?
0: Po, për ata që janë mësuar me kafe, nëse nuk e pin kafen për shembull një ditën tjetër, mund të kenë dhimbje koke.
1: Po një javë është ajo sa të mësojë trupi, se ti nëse ke mësuar trupin me kafe nga mëngjesi me 8 kafe sidomos. Normal që do të mbi koka ditës tjetër.
0: Mirë, besoj se këto janë disa nga shqetësimet që ne kemi dëgjuar random edhe i kemi
1: provuar.
0: I kemi provuar edhe vetë. Kështu që mos e teproni, kjo është këshilla jonë. Me kafe. Edhe ti që po pi kafe në tani. Lere.
1: Clarisa, që na sugjeroi këngën, mos pi më kafe, ik nga kafja.
0: Mirë, shkojmë pak tani tek Diona Fona dhe Marin dhe kemi një lajm shumë të bukur për Marinin vetëm pas pak. Është sugjerimi që vjen nga Klea.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bërë super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O Vital,
4: O Vital, cilësi në katër stinë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 8-8-8 Spot. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: For Your Entertainment erdhi si sugjerim nga Arisa. Ju mund na telefononi në numrin 069 20 27 299 për të lënë çdo preferencë tuaj muzikore, ose të na lini një mesazh zanor në numrin e WhatsApp-it 069 24 28 873. Unë mbarova me adetet, vazhdojmë tani
1: kemi një lajm shumë
0: interesant.
1: Shumë të bukur që vjen pikërisht nga NASA. Do thonë jo.
0: Nga hapësira fare.
1: Ç'lidhje kemi ne me NASA? Po që kemi lidhje, kemi lidhje edhe vendi ynë Shqipëria, duket se do t'i bashkohet zyrtarisht marrëveshjeve.

0: Shumë pozitive. Shumë
1: pozitive. NASA-n që të vogël, edhe në për seriale të ndryshme amerikane, NASA ka qenë, NASA është akoma një gjë shumë e madhe me thënë drejtën, por që dhe Shqipëria që po futet, shumë nisme mirë. Gjëra shumë pozitive.
0: Ju thamë që do t'jo në tregojmë sot lajme shumë të këndshme. Mirë, një prej tyre ishte pa dyshim edhe kjo që sa po dëgjuam, për më tepër informacion se ju e dini që faqja jonë e webit të Albania Radio gjithmonë riprodhon lajme nga më të ndryshme dhe kategori të ndryshme, kështu që mundet që t'i hidhni një sy edhe të bëni një xhiro pikërisht tek webi ose mund shkarkoni dhe aplikacionin në Play Store ose në App Store për t'i patur më kollaj.
1: Duke na dëgjuar ne, gjithashtu mund futeni tek faqja e webit edhe të vazhdoni të dëgjoni këtë lajmin e gjatë, se ne thamë ato kryesore tani, pjesën tjetër mund ta bëni edhe ju. S'do lodhemi.
0: Sepse radhën e kanë edhe këngët që ne do të transmetojmë sot edhe kanë ardhur shumë Michelle.
1: Normale, ne do të shkojmë me Question of the Day Chloe Kisha nga Anisa.

0: Sometimes I forget I'm a goddess.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV. Top List.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt?
3: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia, che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qafsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Pse një?
13: Po sa?
12: Dë.
13: Po pse dë?
12: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
13: Si, si?
12: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
14: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
15: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Shuam së bashku në rikthen sërish në studio për të përmbyllur të pjesë parë të emisionit. E ndërsa ne do të përshëndesim me këtë këngë Marian, shkojmë një herë tani tek përshëndetja e Esterit. Becky G do të vi tani çula. Ne rikthehemi vetëm pas pak, ju qëndroni në valet tona.

0: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Për mua Express.
7: Express, Express, edhe për mua.
6: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
10: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Ingjineri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, tekniki lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00.
12: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. por me depozita 24 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
13: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
14: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
15: Përshëndetje.
14: Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve për herë të parë që nga rikthimi i tij në funksion nga Ministria e Ekonomisë. Në njoftimin e bërë me dije për mediat, nafta dhe benzina kanë pësuar rënje. Nafta ka pësuar rënje me 12 lekë dhe do të shitet me 207 lekë për litër, ndërsa benzina do të shitet me 183 lekë për litër.
15: Prokuroria e Fierit ka arrestuar ish drejtorin e kadastrës Fier, Ertis Shehu dhe Ervin Habilaj në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar të regjistrimit të palishëm të pronave në zonën e Levanit. Hetimet lidhen me 6 pasuri, me sipërfaqe totale rreth 71.7 hektar.
14: Prokuroria dyshon për falsifikim dokumentesh, mashtrim, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Është sekuestruar edhe shuma prej rreth 716.000 eurosh në llogarinë Habilajt. Për një ish hartograf të kadastrës është caktuar masa detyrim paraqitje.
15: Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e mjeke Selona Burba dhe ka lënë në fuqi dënimet për të dhe mjekun Petrit Rexhepi të shpallur fajtor për mjekim të pakujdesshëm ndaj Doriana Hakës. Burba është dënuar me 1 vit burg, të konvertuar në 2 vite shërbim prove, si dhe me 2 vite ndalim të ushtrimit të profesionit.
14: Rexhepi është dënuar me 6 muaj burg, të konvertuar në 1 vit shërbim prove. Sipas gjykatës së lartë, mjekët nuk kryen testet e koagulimit përpara ndërhyrjes kirurgjikale, ndërsa moskryerja e tyre përbënte neglizhencë mjekësore.
13: Top Albania Radio.
15: Nga para burgimi, kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Velia, i ka reaguar pas vendimit të Hagës ndaj 4 ishkrerve të UÇK-s. Velia i thot se vendimi e ka tronditur, por thekson se procesi juridik duhet të vijojë.
14: Velia i njofton se do t'i propozojë Këshillit Bashkiak shpalljen e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, qytetar nderit të Tiranës. Velia ju ka bërë thirrje edhe bashkive të tjera shqiptare të ndërmarrin nisma të ngjashme.
15: Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë disa ditore në Shtetet e Bashkuara në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York. Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm dhe do t'u drejtojë të pranishmëve me një fjalë.
14: Agenda përfshin gjithashtu aktivitete të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Rama do të shoqërohet nga bashkëshorti Alinda Rama dhe delegacioni shqiptar.
15: Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza ndaj Belinda Ballukut dhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa ka ngritur pretendime edhe për sistemin Teams. Në një tjetër reagim, Berisha ka kundërshtuar Bashkimin e Bashkisë së Matit me atë të Klosit.
14: Kreu Demokratu ka bërë thirrje këshilltarëve bashkiak të mos votojnë pro bashkimit, duke e cilësuar këtë vendim si të dëmshëm për banorët e Klosit.
15: Shqipëria do t'i bashkohet zyrtarisht marrëveshjeve Artemis, nismës udhëhequr nga NASA dhe Shtetet e Bashkuara për eksplorimin fajsor dhe të sigurt të hapësirës.
14: Ceremonia e nënshkrimit zhvillohet të hënën në selinë e NASA-s në Washington, ku do të jetë edhe ministri Ferit Hoxha. Me këtë hap, Shqipëria bëhet vendi 73 pjesë e marrëveshjes.
13: Lajme nga bota.
15: Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme prej 2.68 miliard dollarësh në pajisje dhe shërbime ushtarake për Ukrainën. Paketa përfshin sisteme dhe raketa për mbrojtjen ajrore, radar kundër dronove, pjesë këmbimi, software dhe mbështetje teknike.
14: Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, marrëveshja do të financohet nga kontribute europiane dhe fonde amerikane të alokuara më herët. Washingtoni thotë se shitja synon të forcojë mbrojtjen e Ukrainës dhe nuk do të kërkojë dislokimin e personelit shtesë amerikan në vend.
15: Shtetet e Bashkuara pritet të zgjirojnë praninë e tyre ushtarake në Arktik. Donald Trump njoftoi një marrëveshje me Danimarkën dhe Groenlandën, që sipas administratës amerikane i garanton Washingtonit akses të përhershëm ushtarak, të drejta për dislokim trupash dhe mundësi për ndërtimin e instalimeve të reja në ishull.
14: Marrëveshja synon gjithashtu të kufizojë praninë ushtarake dhe investimet strategjike të Kinës e Rusisë, ndërkohë në të njëjtën kohë Pentagoni po shqyrton një reduktim të ndjeshëm të trupave amerikane në Europë deri në 25,000 ushtarë.
15: Një raport i re me inteligjencë i përpiluar me ndihmën e inteligjencës artificiale përpaksa nuk çoi ushtrin amerikane në një operacion kundër një anije kineze në Lindjen e Mesme. Sipas CNN, raporti pretendonte gabimisht se anija transportonte komponent për armë bërthamore.
14: Ushtria amerikane nisi përgatitjet për kapjen e saj, por operacioni u ndal pasi u zbulua se informacioni është prodhuar nga një sistem i inteligjencës artificiale dhe ishte i pasakt. Incidenti ngritë shqetësime të reja për përdorimin e inteligjencës artificiale në vendimarrjen ushtarake.
15: Sport. Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar listën e grumbullimeve për 4 ndeshjet e para të Nations League. Në listën e trajnerit Rolando Maran rikthehet Etrit Berisha pas më shumë se 2 vitesh, ndërsa Tomas Rakosha mungon për shkak dëmtimi.
14: Debutojnë Samuel Esina dhe Sabah Kerjota. Jashtë listës janë Armando Broja dhe Nedim Bajrami. Shqipëria nis Nations League më 26 shtator ndaj Bielorusisë, ndërsa më pas përballet me San Marino dhe Finlandën.
16: Parashikimi i motit.
15: Në vim vendyn do të mbizotrohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësirat e herpeshershme në zonat malore, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak në veri lindje dhe lindje priten rreshtje të dobta shiu. Temperaturat do të luhaten nga 13 në 34 gradë Celsius.
14: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
15: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
14: Unë jam Edi Hallaçi.
15: Unë jam Armelda Metasani.
16: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
17: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rikishe.
18: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
6: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
5: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
8: Ai jo.
7: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një këngë për ty.
9: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë tek një këngë për ty. Ne do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, një tip përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
10: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetët si yni, ndërsa ne do të ndalemi pak tani tek një gjë shumë cute, sepse i dashuri i saj ka bërë një urim shumë të veçantë për ditën e saj më të rëndësishme, që është dita e ditëlindjes, edhe ne duam të përshëndesim Leonën, e cila jeton në Melbourne, duke i uruar që të bëhet edhe 100 vjeç. I dashuri ka vendosur që të jetë anonim, kështu që
9: misterios, më
10: misterios, po. E përshëndesim edhe një herë Leonën dhe i urojmë që të bëhet edhe 100 vjeç.
9: Ne do ta përshëndesim me këngën Shape of My Heart nga Sting, edhe 100 vjeç.

0: Feel My Love, de Juam Erdici, referencë e Alesias. Naknaqi me energji, shumë shumë interesante.
1: Mirë. Çfarë do bëjmë? Do flasim pak tani për Marinën. Ju premtuam edhe pak më përpara që do të tregonim një lajm që kishte të bënte pikërisht me artistin e njohur shqiptar Marin. Marin, you know. Sepse ai së bashku me bashkëshorten e tij Alba Mala janë bërë sërish prindër. Lajmin e mbol legendar vet Alba me ndjekësit në TikTok, ku ka publikuar një video nga muajt e shtetzanis në momentet e para pas lindjes, dhe në bamjet e publikuara ju shfaqet edhe duke mbajtur në krah foshin e përsalindur nga shtrati i spitalit.
0: Duket gjithashtu se çifti kishte zgjedhur ta përjetonte shtetzanin larg vëmendjes së publikut dhe duke mbajtur lajmin për vete gjatë 9 muajve të fundit. Ky postim është pritur me shumë urime nga ndjekësit, të cilët kanë vërshuar për komente në përkomente për t'i uruar për këtë kapitull të ri të jetës së tyre.
1: Do themi që lajmi merr një domethënie edhe më të veçantë për ta, duke patur parasysh edhe historinë e vështirë që Marini dhe Alba kanë kaluar më herët, sepse në vitin 2025 çifti ndau publikisht lajmin tragjik se kishte humbur djalin e tyre të përsalindur, dhe në atë kohë ata ishin në pritje të fëmijës së katërt pas tre vajzave të tyre.
0: Ky duhet të ishte një njoftim për ardhjen në jetë të bebit ton, por fatkeqësisht nuk është. Mëngjesin e së mërkurës humbëm ëngjëllin ton të çmuar, djalin ton, shkruante Marini në një mesazh prekës pas humbjes. Por të paktën shqyr janë bekuar me një fëmijë. Urojm shumë
1: një
0: prindërim të mirë. Edhe bravo Marini, bravo.
1: Marini bravo, ka shënuar.
0: Marini gol mas goli.
1: Bravo Marini. Mirë, shkojmë tani tek një tjetër bashkëpunim shumë i suksesshëm. I takon vitit 2025. Do të vijë e sjell kësaj here nga një tjetër dëgjues, është Alba dhe Rigersa, dy shoqe, Karol G, Manu Chao.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dë.
6: Po pse dë?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
7: Hej ti, po po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
8: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiaket të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
11: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekët më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
12: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
13: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes.

0: Free Ultra Nate. Ne dëgjuam për zjedhjen kësa herë të Denisit. Faleminderit shumë Denis dhe gjithë dëgjuesve të tjerë.
1: Po, motivuese, shumë kështu, po ta dëgjosh këngën.
0: E ka marrë të shtunën bar.
1: Po pra, do it today, be free, let yourself be free. Bravo Denis, faleminderit Denis.
0: Do të ka dash të na jepte mesazhe ose do të shtuash ndjer shpirtërisht sot.
1: Bravo Denis, bravo.
0: Ose këtë kapitull të jetës së ti.
1: Edhe ne free jemi.
0: Free jemi dhe shumë e rëndësishme që ti jesh free, ti jesh i lirë. Koncepti i lirisë është shumë i gjerë, por që në qoftë se ne ndihemi pa kufizime, pa kufi, çdo gjë ne mund të bëjmë.
1: Aq më mirë. Do kalojm pak në muhabetën kështu, pak më gocash tash.
0: Po, muhabet e gocash, edhe mos më thoni ju çuna që nuk ju ka pyetur ndonjëherë një gocë në jetën tuaj që çfarë shenje je.
1: Po që ke tipik britsjavë ti, po që ke dem kështu e sapi. Ne shkojmë, s'kemi compatibility.
0: Mirë, do të flasim pak.

0: Drejtë ëndrave tona, vetëm motivime pas kemi sot ne.
1: Duket se që ka dita.
0: Dita jon.
1: Dita.
0: Unë lexova pak atë shenjën time të binjakëve, tash e di.
1: Po ja, mos e ti marr me radhë dhe le të flasim nga pak për secilën, se na këtë punë kemi. Dashi, shenja e parë, pjesa e parë e vitit ka qenë shumë sfiduese për ty, ndërsa mos i lër ëndrat në pritje, në ditët në vijim do vazhdosh të punosh me përkushtim për qëllimet e tua dhe mos ke frikë të kërkosh ndihmë kur të nevojitet.
0: Bravo Dashi. Jemi tek demi, kjo është një javë për të pushuar dhe për të marrë veten. Hëna e plot është një moment i mirë për të rishikuar një projekt që po e zhvillon prej kohësh dhe për t'i dhënë dorën e fundit.
1: Kur fillon kjo?
0: Wow.
1: Më bën gjë në stomak,
0: një kështu një.
1: Binjakët.
0: Hajde, mi le ma lexon çik.
1: Hëna e plot po të mëson të jesh më i pranishëm me emocionet e tua. Tani binjak i dashur, nuk mund t'i kuptosh gjithmonë ato vetëm përmes logjikës. Shkruaj pra ti ç'ndjen ose fol hapur me dikë që ke për zemër.
0: Wow.
1: Dhe shprehu.
0: Wow. Nga forrja ke shumë gjëra që dëshiron të arrish, veçanërisht me Saturnin në dash. Nuk po lejon askënd të dalë përpara dhe hëna e plot, po në këtë shenjë zjarrit të ndihmon të shohësh me më shumë krenari gjithçka që ke arritur dhe të ndihesh më mirë për vendin që ke fituar. Bravo nga forrja.
1: Luani, hëna e fuqishme plot të ndihmon të vësh në praktik gjithçka që ke mësuar deri tani në ndikimin e Jupiterit në shenjën tënde. Saturni në dash të sjell mbështetje dhe liber, nërsa në fund të javës Marsi do të kaloj në shenjën tënde, do zhvillosh më tej dhe aftësitë tua po ashtu.
0: Kalojmë tek Virgji Resha, gjatë kësaj hëne të plot po tregon se ja ty si për veten ashtu dhe për njerëzit e tu. Po bëhesh një mik ose mike i e mirë Virgji Resh. Kjo hëne plot ndihmon gjithashtu të zbusësh kritikun e brendshëm dhe të ndërtosh një marrëdhënie më të mirë me veten. Shumë akurat kjo. Më pëlqen.
1: Peshorja, po fillon të kuptosh më qartë se çfarë kërkon nga marrëdhëniet e tua në të ardhmen. Peshore, këtë javë hëna plot në dash, vazhdon të ndryçoj mesajin që Saturni po përpishtet të përsjell.
0: Akrepi këtë javë do të ndjej dëshirën për të eksploruar dhe për të parë botën nga një këndvështrim i ri. Ndoshta do të planifikosh një udhtim ose do lexosh një libër që të çon larg vendit ku jeton.
1: Mund të ikin larg. Shigjetarët, nëse dëshiron të ecësh përpara dhe të zhvillosh aftësitë e tua, ndikimet astrologjike të kësaj jave mund të bëjnë më të lehtë arritjen e qëllimit.
0: Bricjapi, gjatë 6 muajve të fundit mund të ketë dalë në dritë historitë të reja që lidhen me të kaluar në familjes. Hëna e plotë së shtunës shënon kulmin e kësaj periudhe.
1: Ujori, hëna e plotë në dash u lejon të tjerëve të shohin më qartë se sa ndikues mund të jesh ujor. Zëri yt po arrin te shumë njerëz gjatë kësaj periudhe. Në fakt punojmë në radhë do ndikoj.
0: Me këto dita ditës un kuptoj që duhet besoj në zodiak dhe në astrologji. Të fundit në radhë kemi peshqit. Për pesh kjo e hënë e plot ka të bëj me lidhjen me energjin krijuese. Idet që ke mbajtur në mendje gjatë 6 muajve të fundit, më në fund po të shtyn të krijosh. Mund të jesh gjithashtu gati ti tregosh botës një projekt për cilin ke punuar prej kohësh.
1: Sa fjali e madhe kjo, mund t'i tregosh botës.
0: Tregoj botës që ke bëj. Dil.
1: Dil, ose të shprejt njëri mundet të ndryshoj botën.
0: Mirë, horoskopi na bëri, na motivoi pak më shumë. Këngët, lajmet, ka lezet.
1: Bukur, ku do të shkojmë tani?
0: Do shkojmë tek kënga Bosa nga Eliana, kjo vjen si preferencë e Kleas.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në katër stinë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bislliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
7: Njëzet vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë krenarisht e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë.
9: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
10: Ua, ç'a flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
9: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
11: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
12: Çdo të shtunë, ora 19, nga data 19 shtator.
13: Njerëzit ndryshojnë.
14: Ai jo.
13: Planet ndryshojnë.
14: Ai jo.
13: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
14: Ai jo.
13: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
14: Por interneti yt fiks jo.
15: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: ju e cila radio jeni?
1: Okay. Të të të pjoj jetë në Albania. Top Albania Radio.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Nëse pagat e magistratëve për socialistët tashmë janë një kapitull i mbyllur, një tjetër i hapet të hënën. Komisioni parlamentar për çështjet ligjore nis punën në shqyrtimin e ndarjes administrative territoriale. Drafti i maturancës u depozitua në kuvend më 31 korrik në mënyrë që t'i jepë kohë konsultimet me njësitë vendore. Kreu Demokrat Sali Berisha ka komentuar ndryshimet e fundit në qeveri duke u ndalur te ministri e re shëndetësisë Klodiana Spahiu. Berisha tha se nuk e njeh personalisht ministren dhe se nuk mund ta paraqykoj për shkak të lidhjeve familjare, por vuri në pikpyetje vendosjen e një ekonomisteje në drejtim të këtij dikasteri. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin për miratimin paraprak të paketës për Ukrainën, e cila përfshin disa lloje raketash, sisteme lëshimi radar kundër dronëve dhe pajisje të tjera. Sipas Dash, nëse blerja realizohet, ajo do të financohet përmes kontributeve të vendeve europiane dhe fondeve amerikane për ndihmën ushtarake të miratuara gjatë administratës Biden. Autoritetet e Luksemburgut kanë nisur hetimet pasi disa dronë u pa në hapësirën ajrore pranë aeroportit kryesor të vendit, duke detyruar autoritetet të pezullojnë përkohësisht trafikun ajror gjatë natës. Kryeministri Luc Frieden tha se Luksemburgu po bashkëpunon me partnerët e tij të NATO-s për zbardhjen e incidentit.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni. Dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Karrige ngrënie, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
12: Dana and Belinda.

0: taste of the day.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
2: E bellissima, ne rikthehemi sërish në këtë pjesë të tretë edhe të fundit të emisionit. Qëndroni me mua Ksenjan me
3: dhe me mua Mishelin dhe mos harroni që të dërgoni të gjitha preferencat tuaja muzikore në të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një mesazh zanor në numrin e WhatsApp-it 069 44 28 873 dhe për të lënë përgjigjen e saktë të quizit. Mos harroni se kemi harruar ne quizin.
2: Si mund të harrojmë ne quizin?
3: Po jo, po se thash. Po jo, po se mos. Kuicin besoj e mbani mend, ëh?
2: Po, e mbajnë mend.
3: Ushqimin e preferuar
2: të Kleopatrës. Po edhe po se mbajnë mend,
3: nuk e kanë gjetur akoma.
2: Do e themi edhe një herë, pra ka të bëj pikërisht me atë që tha Mishel, ushqimi i preferuar i Kleopatrës është një ushqim që edhe ne e përdorim, e konsumojmë, është ndonjëherë,
3: jo shumë shpesh,
2: po, por në një periudhë të caktuar e konsumojmë shumë. Është në tryezat tona, kështu që ju dhe
3: ju mos bëni me hile se tani unë nga që nuk po e gjeja dot unë chatërova, chatgpt-rova përgjigjen edhe prandaj e kam përgjigjen. Mos bëni me hile.
2: Si ne. Por që ne atë e bëm për siguri, sepse ne e dinim në fillim dhe për siguri patjetër që kemi këtë konfirmime tona. Ne e morë vesh ti.
3: Hame.
2: E morë vesh. Dhe unë shokova kur e morë vesh.
3: Hame.
2: Dhe ka të bëj me çunat, me gjinin maskullore, me burrat.
3: Aha.
2: Të cilët vitet e fundit duket se nuk kanë kërkuar kurr, po kurr një vajzë për takim ball për ball.
3: Kurr është fjalë e madhe.
2: 45% e tyre. Dhe kjo është një shifër, kjo është një alarm.
3: Maramense, çuna ju lutem.
2: Goca, kjo është një alarm. Edhe për ju meshkuj, të cilët nuk e ku e keni guximin një herë, burra dikur shkonin në luftë.
3: Unë jam për gocat më shumë për të dalë në takime me meshkujt. Kam rastisur shumë raste që i kanë ftuar gocat meshkujt në për takime, meshkujt rrinë, janë bër si femër, kanë ndrur role domethënë.
2: Kanë ndrur role. Gocat çfarë po bëni? Mos e bëni këtë. Do thoni ju po kush ta bëj? Po ju mos e bëni.
3: Ju mos e bëni, pastaj kush e bën s'ka rëndsi. Që mos ta bëni.
2: Mirë, një studim i zhvilluar gjatë viteve të fundit ka treguar një ndryshim të dukshëm në mënyrën se si të rinjtë krijojnë marrëdhënie dhe sipas të dhënave rreth 45% e djemve të moshës 18 deri në 25 vjeç, pjesë e gjeneratës Z thonë se nuk i kanë kërkuar kurrë një vajze takim drejt për drejt në jetën reale.
3: Studimi gjithashtu e lidh këtë prirje me rritjen e takimeve përmes aplikacioneve ose rrjeteve sociale, ndërsa ndër arsyet e përmendura nga të rinjtë janë anksi social ose frika nga refuzimi. Në vend të njëjeve tradicionale, komunikimi online duket se po bëhet gjithnjë e më shumë pika e parë kontaktit për një pjesë të kësaj gjenerate.
2: Kam dëgjuar shumë shpesh këtë frika nga refuzimi, kanë frikë se mos ajo goca i thotë jo ose reagon në një formë.
3: Po refuzimi është pjesë e jetës, pse? Qofse po ecë me atë mendësi.
2: Po nuk e provuan si do ta kuptojnë, a do refuzojnë apo jo, kështu që
3: nga frika pra, nëse më jo mos bën sens sinqerisht.
2: As mua nuk më bën sens.
3: Turp çuna turp.
2: Duket sikur këto janë fakte dhe turp. Janë gjenerata Z në fakt po sjell një mënyrë të re të menduarit për dashurinë, për seksualitetin edhe për marrëdhëniet intime. Për shumë të rinj të kësaj gjenerate, komunikimi i hapur, respekti për kufit personal dhe konsensusi janë bërë pjesë e rëndësishme e një marrëdhënie të shëndetshme.
3: Ndryshe gjithashtu nga gjeneratat e mëparshme, duket se gjenerata Z ka më shumë akses në informacion përmes internetit ose rrjeteve sociale dhe kjo duket sikur ka ndikuar shumë në mënyrën se si të rinjt informohen për të gjitha ato që përmendi Ksenia më sipër, por njëkohësisht i ka ekspozuar ndaj pritshmërive jo realiste dhe presionit social. Përmbajtjet online ose kultura e dating apps për shembull mund të ndikojnë në mënyrën se si perceptohen intimiteti dhe marrëdhëniet.
2: E the mendoj rrjetet sociale dhe dating apps duket sikur kanë ndikuar shumë se tani çunat e kanë shumë më të thjeshtë që ti shkruajnë një gocë aty, edhe nuk e marrin atë guximin që ti dalin përballë dhe ti thash shikoj ti goca më pëlqen, hajde me mua dhe pik.
3: Po rrjetet sociale duket sikur krijojnë standarde të pa realizueshme. Domethënë ka standarde që janë këto goca tek e parasysh të ato mund të jenë vajza shumë thjeshta, po meshkujt nuk i shkruajnë dot se thon okay, kjo duket sikur ku diun kanë këtë frikë,
2: pa,
3: pra
2: kurse
3: dating
2: apps
3: sot i madh. O sot i madh.
2: Ti e kundra.
3: Ti vërtet më fa, fare.
2: Pse ka njerëz që kanë gjetur dashurinë e jetës në dating apps?
3: Okay, në platforma sociale për shembull un kam rastisur edhe nga TikToku, edhe nga Instagrami ose po jo dating apps. Ato që janë specifike për atë punë, jo.
2: Mirë. Ndalim. Goza e keni parë ndonjëherë aplikacionet që ai kanë telefon.
3: Po po, çekoni toksike.
2: Mirë, edhe nëse ka. Larg.
3: Daj. Larg, larg. Larg. No shape të çunave, nuk e kemi me çun.
2: Nuk e kemi me çun. Atë ja. Por gjithsesi ne jemi tim goca dhe kemi përqen gjithmonë tim goca, sepse jemi goca mbi gjitha.
3: Kemi 5 minuta që shajmë meshkujt atë. Të lutem shumë.
2: Por jemi edhe ndonjëherë me çuna, jemi.
3: Me raste festash.
2: How I am feeling është radhës blondish na shoqëron si preferencë herë e Klajdit, i cili zgjedh këtë këngë.

0: të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilja tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: pranoni pagesa me kartë?
1: Po si?
2: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.al të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Një këngë pason për ju. Top. Një këngë për ty.
6: Top Albania Radio.
5: Një këngë për ty.
7: I am

0: Bonfire, Felix Jan dhe Alma. Alma, si e mërë shqiptar. Alma. Mirë, do të përshëndesim kësa jere Kevinin. Faleminderit, Kevin.
1: Faleminderit. Por ne do të dalemi pak tek digital. Mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paket të vetme me digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjenë në digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Bukur, faleminderit digital, edhe sikur tani që mbrëmjet janë disi më të freskëta, prap na lezeton të rrim në shtëpi edhe të shohim filmat më të preferuar që vetëm digital na i sjell, kështu që
1: ndeshje më të filma. Ndeshje më të filma.
0: Ndeshje
1: me birrë me patatilina aty, njerëz thjesht të dishte
0: për shkak edhe nëse të mblidhje mish, shok, shoqe edhe të shikoni ti ndeshje. Ti do më thonë
1: ndeshje. Do plasë muhabeti, do plasim shumë me muhabete goca, imagjino të mbledhësh 10 goca duke parë ndeshjen. Ndeshja është thjesht në background, është thjesht në spot.
0: Ka goca që pëlqen ti, je një ndërto, por edhe un kam disa shoqe që shohin ndeshje kur mendoj.
1: Po pra, po të bëheshim bashkë nuk ka alla shanse të shohim ndeshjen. As do e kuptojmë fare çfarë do ndodhë, se do ngjecim duke bërë muhabet.
0: Për shembull, kur mblidhen një tufë me goca në një shtëpi, çfarë mund të bëjnë? Pin verë, të flasin për
1: çuna.
0: Për çuna.
1: Për zodiakun.
0: Jo, çuna nuk flasin për çuna.
1: Për dashurinë.
0: Po flasim për
1: jetën,
0: për jetën. Bën shumë
1: flasim
0: për
1: gjëra bukura ne mi. Kurse di çka kemi tema kot pa lidhje, jo.
0: Është vërtet edhe mendoj se bisedat janë vërtet të përveç të sinqerta, janë edhe shumë filozofike, kanë brëndësi, domethënë.
1: Derisa çuna
0: kur bëhen bashk, për shembull në një DJ Ketës, çfarë thon çuna në një berberhane?
1: Çfarë mund të thon për shembull?
0: Për çfarë flasin ata? Mhm.
1: Çfarë
0: bërësie, mirë, këtë di.
1: Po,
0: ju më thënë, ju flisni për gocat.
1: Po këta thon kështu.
0: Qartë. Okej, okej. Domethënë,
1: domethënë gocat
0: thotë që flasin edhe për gocat kur janë në një berberhane.
1: Domethënë jeta aty rrotullohet jashtë dërrestesh.
0: Po,
1: of course. Siç duhet. Siç duhet.
0: Unë mendoja që flisnin nga... vetëm për makina, mund të flisnin për llojin e prerjes të flokëve që, ëh?
1: Po po.
0: Që duhet të kenë, që kanë si e keni prerje
1: 02.
0: Jo për prerje nuk flisni. Okej, okej.
1: Nuk ndryshohet kur berberi, janë, ore, çunat janë çuditshëm për Zotin. Se ne edhe mund të ndryshojmë i provon për shembull gocat ose mund të besojnë diku tjetër ose flokët ose qerpikët. Meshkujt, njoh njërin 28 vjeçësh ai i shkrit, ai ka 28 vite të njëjti berber në mëskëfshyrë.
0: Dhe njëjti model.
1: Dhe njëjti model.
0: I njëjti model.
1: Janë të papafare. Edhe
0: mua më duket sikur gjithë çunat kanë të njëjtin model.
1: Janë të papafare.
0: Ose kuptojmë se ndryshojnë berberin. Mirë, gjithsesi. E morën vesh edhe për çfarë flasin çunat. Të kur janë të berberi, flasin për goca.
1: E se i shumë
0: për
1: rrëth nesh rrëtullohet. Ne do të kalojmë tek kënga LSD nga Irajo dhe MC Kresha, që ju gjithashtu mund të votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Vjen si referencë nga Casey. Ne do të rikthemi vetëm pas pak.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
5: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.
10: D-Dollars ain't gon' throw themselves.
11: Huncho. ATLANTA.
12: Welcome to Atlanta.
11: You can get the most about the dollar. Fine.

0: ishte përshëndetja e Elios kjo, dhe tani do të flasim pak për gjumin.
1: Prap kryesisht tek meshku vije dhe ky lajm ose e kemi kapur.
0: Jo, e ke gabim, ka dhe goca. Ka dhe goca,
1: po kryesisht janë jo, domethën burrat.
0: Burrat, domethën da burrat të cilët e kanë pirë një birrë para ose
1: po,
0: kanë
1: po, pastaj tërnatën
0: ose kanë
1: pa.
0: Ose kanë qik mishë të huaj në hund
1: po,
0: ose fjën pak keshe në një pozicion këshu si të prirës.
1: Si që diqëm, si këshu si
0: si që diqëm, po e këshiluash si marë që ti lëvizësh një qik këshu butësisht.
1: Po fillojnë prapë me zemër, se e kemi provuar. Nuk ka njeri në shpi që nuk i gërhet babi. Nuk ka shanse.
0: Tritat fikën, telefonat lien në komodin dhe natën e mirë.
1: Natën dhe ikën e mbyllën emisionin.
0: Po shpesh është vjale e fundit që një qifti thot njëri tjetit para gjumet. Po kur në dhomë nisë ajo gërhitja e vazhdueshme, nata mund të mos jetë as pak e qetë. Ajo natën e mirë nuk është më natën e mirë, për është natën horror, natën e qetë.
1: Ose lloj natë qet. Ndërprerjet e shpeshta gjithashtu të gjumit mund të sjellin lodhje, irritim ose vështirësi në përqendrim edhe probleme me kujtesën gjatë ditës. Ja, këtë nuk e dija. Ekspertët

0: ti tani ne gocat jemi në çik më kështu me qime si kur të
1: sa i gërhen në krevat, imagjino çfarë mund t'i bëj koltukut.
0: A po, e shkatron fare, hedh to koltukun.
1: Ka dhoma tjetër, Silvia, kështu që si ja bëni migrant.
0: Ta tregoni edhe ne. Jo, mami, për zotin atë, deri par dje flinim bashk, tash njëri në koltuk, tjetri në dhomë. Nuk i dihet me të gërhit, më. Shëtë mersh, me zgjohet mund nga dhoma tjetër, e kam në fund të shpis, dhomën. Qohet mund nga gjume.
1: Bësë gjërime të ekspertve këto janë, dhe me thënë, ta bëni të lëvizi pak për momentin, ose t'i vini një stik të kshafa, që të ri qafa ngritur, që a i mos të gërhas, ose mos të proni me alkoholin. Sepse ja, alkoholi është një indikator shumë i fuqishëm.
0: Gjithashtu ekspertët në fakt e kanë thënë, e kanë theksuar se gërhitja nuk është se duhet trajtuar gjithmonë si nga këto bezditë zakonshme, po në disa raste mund të jetë shenjë për shembull thjesht një çrregullim i gjumi kur frymarrja ndalon dhe rifillon në mënyrë të përsëritur, nëse okay, mirë, s'paska justifikime. Elem, e lash.
1: Më pëlqeu shumë ky përshkrim.
0: E lash.
1: Dancing, let kërcejmë dhe let heshim gjithë energjinë negative. Është e radhës që do vi për Fiona.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
2: Një këngë për ty.

0: dëgjuam me Leng këngë Fifit, erdhi e sugjeruar nga Armeda. Ju gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Ne jemi në fund të emisionit, por nuk mund ta mbyllim pa përmendur Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne do largohemi tani duke ju lënë në një hit shumë të bukur,
0: me përshtypje më të mirë.
1: Unë vëni të final dhe një fund shumë i bukur këtu për sot.
0: Bye.

Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: Radio Hits.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Pse një?
3: Po sa?
4: Dy.
3: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
3: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua,
0: jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
0: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ka bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
13: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, teknikë lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: like home every day.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama përmes një video mesazhi në kuadër të momentit të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm 2026, rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për agjendën 2030 dhe integrimin në Bashkimin Evropian si pjesë e një procesi të vetëm transformimi. Rama shprehet se që nga viti 2018 varfëria ka rënë nga 23.7 në 19%. Vdekshmëria foshnjore është përgjysmuar dhe mbi 95% e shërbimeve publike ofrohen online, duke shtuar se pothuajse e gjithë energjia elektrike prodhohet nga burimet e rinovueshme, ndërsa gratë përfaqësojnë 35% të kuvendit dhe afro 50% të kabinetit qeveritar. Inteligjenca artificiale mund të rrisë produktivitetin në Europë me rreth 1% gjatë 5 viteve të ardhshme, por njëkohësisht mund të thelloj pabarazinë, të ushtrojë presion mbi rrjetet energjetike dhe të rrisë varësinë e kontinentit nga teknologjia e huaj. Paralajmërimi vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në një dokument të përgatitur për takimin jo formal të ministrave të Bashkimit Evropian që u mbajt në Dublin më 18 dhe 19 shtator. Sipas FMN-s, përfitimet dhe kostot e inteligjencës artificiale pritet të shpërndahen në mënyrë të pabarabartë mes vendeve, rajoneve dhe punëtorëve. Përfundimi i tregut të vetëm të BE-s do të ndihmonte që përdorimi i teknologjisë dhe përfitimet prej saj të shpërndaheshin në mënyrë më të barabartë në të gjithë bllokun prej 27 vendesh.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
5: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro, një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo.
10: Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
13: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
14: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e tmerrshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
15: Credo.pikal të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Aplikot

Vëmendja adhuruese të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lek dhe merr dhurat lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatrice Indesit 8 kg, 57.990 lek dhe merr dhurat lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator, përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në katër stin.
4: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgj.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Preza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose program

0: programet Bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Now, votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një zjarr ka përfshirë pasditen e sot me një sipërfaqe me bimësi në lagjen 13 të Durrësit, duke u përhapur me shpejtësi dhe krijuar re të dendura tymi në zonë. Dyshohet se flakët janë shkaktuar nga djegje e mbetjeve nga një banor i zonës, ndërsa zjarri ka shkuar edhe pranë banesave. Vijojnë përpjekjet për shuarjen e plotë të zjarrit. Gjykata e Fierit ka lënë në burg ish drejtorët e kadastrës Ertis Shehu dhe Bardhyl Kapaj, ndërsa për biznesmenin Kastriot Hasko ka vendosur zëvendësimin e masës së sigurisë në arrest shtëpi për një skem të dyshuar të tjetërsimit të pronave në zonën e Semanit. Sipas prokurorisë, biznesmeni Kastriot Hasko dyshohet se ka përdorur dy vendime të falsifikuara të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për të regjistruar toka në bashkëpronësi me 4 persona të tjerë dhe më pas për t'u shitur ato dy shoqërive. Prokuroria ka sekuestruar 76 pasuri me një sipërfaqe totale për 1143 hektarësh, si dhe 150.000 euro. Greqia dhe Italia po shfaqen si dy nga shtyllat kryesore europiane për mbrojtjen e anijeve tregtare në detin e kuq, në një kohë kur situata pranë ngushticës strategjike të Bab el Mandeb po bëhet gjithnjë më kritike. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto ka bërë thirrje për vendosjen e më shumë anijeve luftarake, duke vënë dukje edhe rolin e Greqisë e Italisë në përpjekjen për garantimin e sigurisë së lundrimit.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Shio, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fikse jo.
6: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në Vitality Vibes për këtë sezon të tretë, të cilë, i cili fillon sot me datë 19 për të vazhduar deri në fund të korrikut. Një dritare mbi shëndetin në Top Albania Radio, por edhe në kanalin 10 në digital, ku ju mund të informoheni për të rejat e fundit. Kaloi sezoni kaluar, mbi gati 50 të ftuar, rifillojmë sërish me të ftuar të rinj, me informacione të reja, dhe pse jo, e gjithmonë më tepër ne na shtohen dëgjuesit jo vetëm nëpërmjet radios, por edhe nëpërmjet televizionit, sepse që prej sezonit të kaluar jemi live edhe në kanalin 10 në digital. Të doja në fakt që ta hapja këtë sezon me një mik timin me të cilin ndajm ditët në qendrën spitalore universitare, dhe që jemi sot për të ndarë pikërisht këtë hapësirë në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital në Vitality Vibes me profesor Altin Veshtin, i cili është shefi shërbimit të kardiokirurgjisë në spitalin Nën Tereza. Doktor, faleminderit edhe të uroj një fillim të mbarë, sepse keni ndryuar komplet strukturën e qendrës spitalore universitare, dhe patjetër edhe të ndajmë bashkë këtë hapje të emisionit sot në këtë datë 19 shtator Vitality Vibes.
2: Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi, sepse është një bashkëbisedim mes miq, pa stresa. Japim informacion, le të themi, të vlefshëm për gjithë popullin, dhe do mundohem të jem sa më i thjesht gjithmonë në
1: gjithmonë i thjesht.
2: I thjesht, jo sa më i thjesht edhe në të folur, akoma më i thjesht se kur flas me studentët në fakultet mjekësisë, në mënyrë që mund të kuptojnë të gjithë.
1: Tani ne do ndajmë disa emocione bashkë dhe disa informacione patjetër mbi kardiokirurgjinë. Dua të di një herë si po shkon gjithë kjo periudhë transformimit të repartit të ri të kardiokirurgjisë dhe shërbimit të ri, domethënë në qendrën spitalore universitare. Besoj e lodhshme, impenjative.
2: Ka qenë shumë impenjative, le të themi, momenti i transferimit, sepse është gjithmonë një javë që bëhet transferimi, që duhet garantuar gjithmonë prezenca një sallë operacioni dhe reanimacionit, dhe që në, për çdo urgjencë që mund të vinte gjatë kësaj jave që ne u transferuam, gjithmonë të kishte një ekip operator gati. E menaxhuam shumë mirë. Unë them që ka ndonjë një punë kolosale si drejtoria e spitalit të QSUT-s, me një angazhim maksimal. Unë besoj që realisht është godina më e bukur që ka sot QSUT-ja, dhe e bërë në mënyrë perfekte. Unë e kam ndjekur moment për moment, duke parë se ku do jenë dhomat, ekoja, ku do jenë dhomat e pacientëve, oksigjeni, hyrja, daljet, dhomat e mjekëve, konsulta, çdo gjë e kam ndjekur që në fillim, do të thonë që kur ka filluar, transferimi u bë, le të themi, është bërë, jemi në javën e parë, sa po mbyllëm javën e parë të punës në qendrën e re. Normalisht, ky është një normalitet, ku do në Europë, ne na duket një luks. Unë vim mas 20 vitesh dhe unë në këto kushte jam trajnuar andaj dhe kam mësuar, dhe tashmë më në fund ja dolëm që të kemi, dhe unë mendoj që pak a pak po bëhet i gjithë që QSUT-ja me këto kushte. Kanë mbetur 2-3 shërbime akoma pa mbyllur që janë në punë edhe këto. Ne këtë javë bëm pacientët e parë adult, unë operova dhe një bebë të vogël. Këtë javë është i pari që u operua 14 muajsh. Janë operuar 19 pacientë këtë javë, dhe një urgjencë, një çarje aorte, e cila shkoi shumë mirë, një grua e pashë sot në reanimacion. Dhe java parë praktikisht është ajo java e kolaudimit, le të themi.
1: Dhe, po, që operacionet bëhen pa tjetër.
2: Absolutisht, nuk patëm asë një defekt. Para çdo gjë, punimet janë bërë mirë. Gjithmonë është ajo java që shikohet, jo, oksigjeni tjetë perfekt, aspirimi tuba tjetë perfekt, krevatët, gjitha gjërat, ja dolem me sukses. Dhe do vazhdojmë drejt objektivat tanë, që është ngritja gjithmonë në numrit operacioneve.
1: Tani kthehemi pak te kjo jeta reale për te spitalit, po edhe te jeta në popullat, le të themi. Më duket sikur gjithmonë më shumë poshtohet frika tek popullata për infarkte, dhe me sa duket edhe periudhën e verës ka shumë infarkte ose ka pasur shumë infarkte, këtë nuk e di të ta them, por okay, realisht ka pasur shumë infarkte ose ka informacion shumë tashmë për sa i përket arresteve kardiake, gjë që po shikoj që po ndodh si trend edhe shumë tek moshat e reja. Nuk e di në gjykimin tuaj si është trendi i arresteve kardiake në vendin tonë, dhe a ka realisht vend për të shqetësuar?
2: Smundja, le të themi, ishemia e zemrës, pra smundja e arterieve koronare të zemrës, duhet ta them tashmë, sepse gjithmonë kam qenë një ide që është shtuar diagnoza. Sigurisht që është shtuar diagnoza, sepse aktualisht ne kemi 4 qendra publike, pra Shkodra, Fieri, sanatoriumi dhe qendra spitalore universitare, që bëjnë diagnozë pa u ndalur të koronarografive që bëhen në gjithë këto qendra. Dhe ka disa qendra edhe private që edhe ato bëjnë diagnoza, dhe duke u shtuar le të themi qendrat që diagnostikojnë në detaj, të jep nganjëherë atë imazhin ose atë idenë fase që është shtuar numri i pacientëve të smur. Këto kanë qenë, por ato që duhet konfirmojë që është ulur mosha. Mosha po ulet gjithmonë më shumë. Unë dua të them që vjet kam operuar një djalë 41 vjeç me bypass, dhe moshat tashmë 50-60 po kthehet në rutinë. Gjithmonë kemi një pacient që ndodhet në këtë fash 50-60 për sa i përket bypass-eve. Janë pacientë që vijnë me infarkte ose duke bërë infarkte ose pa e bërë infarktin, kanë ardhur me dhimbje gjoksi, ajo që quhet angina pectoris. Diagnostikohen gjithmonë më shumë dhe ne mundohemi, do të thonë pa u ndalur, se ne në qendrën tonë jemi 6 kirurg që punojmë, nuk është se ka 200 të tillë. Edhe kur populli thot po pse nuk bën kaq shumë, të bësh një kirurg të këtij niveli duhet 20 vjet punë. Pra që të shkojë, të zgjidh problemin, të marr vendime, të jetë i pavarur, të shpëtoj pacientin, të di momentin kur duhet të fut pacienti, nuk është se bën direkt siç mund bëhet një mjek, ku dëgjon, marr un specializimin një mjek kardiolog, mas 4 viteve di të bëj ekon, di të bëj shë, kurse kardiokirurgjia është ndryshe nga gjithë kirurgjitë e tjera. Është pak më shumë si neurokirurgjia që është shumë specifike.
1: Kur një pacient ka nevojë për kirurgjit zemrës dhe kur mund të trajtohet pa operacion?
2: Atëherë, pacientët kanë nevojë për kirurgjit zemrës. Çdo pacient kalon në duart e një kardiologu hemodinamist, i cili në bazë të protokolleve internacionale që çdo kardiolog ka dhe i ka përpara, i trajton pacientët me ato që quhen stente ose unaza, mos po pëlqen si term, po stente. Dhe stenti është zgjedhja e parë për të zgjidhur infarktin akut aktual, sepse hap arterin në moment. Dhe është një procedurë që tashmë ka shumë koleg që e bëjnë dhe e zgjidhin në mënyrë ekselente. Unë flas për qendrën spitalore, por kam parë rezultate perfekte edhe në Fier dhe në Shkodër. Sanatorium po, sepse sanatoriumi është tashmë po kthehet në qendër terciare, por po flas edhe për Fierin e Shkodrës. Kurse në rastet kur nuk është e mundur të vendosen stentët sipas disa indikacioneve, për vështirësitë le të themi të vendosjes apo pozicionin e vështirë ku ndodhet ngushtimi i arterisë, atëherë ta pacienti drejtohen kardiokirurgjisë dhe ne bëjmë të njëjtën gjë, shtojmë fluksin e gjakut në ato zona që nuk kalon normalisht ose që është ndërprerë.
1: Doktor, shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Top Radio TV, the next level.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhurat Tharsen Kandi 8 kg. Bli furrën Kandi me ventilim 49.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
4: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Jemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të dytë të emisionit me mua në studio doktor Altin Veshti, mjek kardiokirurg, nga të vetmit kardiokirurg pediatër, nuk e di sa është pesha më e vogël e një bebi që ke operuar doktor?
2: 1.8 kg.
1: 1.8 kg.
2: 2 ditësh.
1: 2 ditësh ndërhyrje në zemër. Të tjerat imagjinojini vet. Kur i themi një pacienti që duhet të operohen në zemër, cila është frika që shikon Altin Veshti te sytë e pacientit? Ç'a frikë ka? Ka pacienti frikë apo?
2: Kam frikë, po ne kishim frikë kur jepni një provim gjatë fakultetit mjekësisë, jo mos kesh frikë të bësh një ndërhyrje në zemër. Zemra është motori i trupit dhe sigurisht ndërhyrjet që ne bëjmë i bëjmë duke nëpërmjet një aparati që quhet aparati i qarkullimit ekstrakorporal dhe kur shpjegojmë procedurën që zemra do ndalet për një gjysmë ore, ai nuk e koncepton këtë punë si do jetoj, thot, gjatë kësaj gjysmë. Pastaj i shpjegojmë në detaj që aparati është perfekt, zëvendëson zemrën dhe mushkërit, pastaj zemra rifillon punën dhe ne avash avash e heqim të aparatin e gjitha. Janë gjitha këto gjëra, sigurisht që ka frikë çdo pacient, por tashmë nuk duhet të ken frikë, të them të drejtën, sepse cilësia e kirurgjisë ka ardhur duke u rritur dhe mund ta them realisht. Realisht dje isha me një koleg italian që erdhi më pas duke operuar në sallë. Është një djalëri që punon në Verona dhe tha, përveç transplantit të zemrës ju bëni çdo gjë që bëjmë ne në Verona. Që është një cilësi europian tashmë.
1: Ma shoj pak të kuriozitetin. A mund të bëj një pacient një bypass nëse s'ka pas infarkt?
2: Pacientët po bëjnë bypasse pa bërë infarkt sepse kanë ngushtim arterjes pa bërë infarkt. Dhe shqyr zotit, një pjesë e madhe e pacientëve bëjnë diagnozën pa bërë infarkt. Shohin që kemi ngushtimet të rëndësishme 75-90% arterieve dhe ne bëjmë bypass dhe është bypassi më eficient që ekziston në ata pacientë që s'kan bërë infarkt.
1: Flasim shëndetësia, arsimi, nuk sikur nuk ju thatë përmendë çfarë që jeni vetëm 6 kardiokirurg tek tuk flitet që ikin gjithmonë më tepër jashtë, po ne përmirësohemi nga ana tjetër e shëndetësisë. Duket pak kështu si kontroverse pa kjo gjë. Nga një anë, do të thonë edhe vështirë për të prodhuar njerëz dhe nga krau tjetër rritet sistemi shëndetësor. Si e shikoni ju këtë? Këto dy halka të shoqërisë
2: shqiptare. Gjithmonë diskutohet kush është më e rëndësishme nga fushat. Të gjithë fushat janë të rëndësishme, shëndetësia, arsimi, janë gjithë fushat e jetës, të cilat ne përballim çdo ditë. Po të më pyesësh mua, un jam në shëndetësi, jam dhe në arsim. Un jap mësim në fakultet mjekësisë, jam profesor pedagog, bëj dhe operacionet kardiokirurgjikale nga bebi deri te të rriturit. Un halkun më të madhe dhe më të rëndësishme do shikoj arsimin. Un do jepja një peshë të egzagjeruar arsimit. Për mua është, qofse do ndaja, gjë që nuk ndan se gjithë fushat duhet të ecin njësoj, por qofse do ndaja, unë do jepja një fushë të madhe arsimit, duke filluar arsimin fillor. unë mësuesën e arsimit fillor që jep atë edukatën e parë, do ta pranoja, unë duke qenë profesor universitar do ta pranoja që të paguaj me rrogën time ose më shumë se me rrogën time. Po e them me shpirt, me zemër, sepse ajo, keni dëgjuar ndonjëherë më që mbeti filanin në klas, ne kur ishim vegjël na mbestin klas, dëgjoja. Okay, unë s'dëgjoj më që mbet ndonjëri në klas, o jemi bosh shumë të zgjuar.
1: Pra ne ishim tabelën e nderit në fakt në shkollë.
2: Excellent në arsim ose për shembull në një klas në Itali, vetëm javën e kaluar nga 30 veta kanë kaluar vetëm 2. Edhe dhan gjuhën italian që dhan gjuhën italiane. Pra mbetën 28, 2 kanë kaluar me notën 6. Pra ekziston akoma filtri. Shkolla, për mua shkolla që do krijoj mjek të mirë. Qofse nuk i japim rëndësi ekstreme shkollës për të krijuar mjek ose profesionistë të mirë, për mua është më rëndësishme arsimi sot, më i rëndësishmi në gjithë Shqipërinë.
1: Ka raste kur zemra pret?
2: Zemra pret, sigurisht që pret sepse nuk mund të operon 200 pacientë brenda ditës. Presin sëmundit e zemrës, kategorizohen në emergjenca, urgjenca dhe pacientë që futen në listë kronike, në listë pritje, që nuk u ndodh asgjë po të presin 1, 2 apo 3 muaj. Unë mund të them që pritjet në Itali janë 8 deri në 1 vit, 8 muaj deri në 1 vit. Po kështu sot me të birin e një pacienti po më tregonte që të shkosh për një temperaturë në një spital periferik në Londër, shkon në 12 natës dhe mjeku mund të çofë në 7 të mëngjesit. Të shikosh kur vin tek ne, do thonë secili ka atë emergjencën për ta bërë sa më shpejt sepse e shef fëmijën të smur, por pritjet në Europë janë pritje shumë të gjata. Këtë po ja u them se kam jetuar gjithë ato vite andaj.
1: Flitet shumë për tavin.
2: Tavi është një procedurë e cila sigurisht do futet këtë vit në Shqipëri, pa jo them, shërbimi kardiologjisë profesor Alban Dibrën e kanë marrë përsipër dhe sigurisht që qendra spitalore do ta bëj. Është një procedurë e cila bëhet me indikacione specifike për pacientët mbi 75 vjeç me smundje të mëdha shoqëruese që ndërhyrja kardiokirurgjikale me zemër të hapur do i ekspozonte në një rrezik më të lartë. Dhe tavi bën trajtimin e valvës aortës. Pra problemet e valvës aortës, kryesisht stenoza, ngushtimi i valvës aortës, bën nëpërmjet një kateteri dhe këtë vit fillon praktikisht projekti i tavit dhe me fillimin e projektit nuk do ndalet më, do vazhdoj si në çdo vend praktikisht
1: tjetër. Pra është një operacion i mbyllur, le të themi ose mini invaziv.
2: Mini invaziv me një kateter, pra pa çarje.
1: A rin ta zëvëndsoj tavi kirurgjin tradicionale?
2: Janë të ndara. Tavi zëvëndson kirurgjin tradicionale dhe ndoshta nga njëherë është pak më mirë se kirurgjia në pacient specifik. Pacient të rënd, pacient shumë të moshuar, pacient që janë me shumë sëmundje shoqëruese, që kalimin e qarkullimit ekstrakorporal, pra ndërhyrje me zemër të hapur, do t'i ekspozonte një rrezik të lartë. Por ka pacientë të tjerë që është një fash 9-75 vjeç, që kanë rrezik të ulët operator, në përgjithësi valvët aortës kështu e kanë, që sigurisht kirurgjia mbetet gjithmonë superiore në studimet e fundit që dalin.
1: Ka shanse kur pacienti duhet marrë një opinion dytë para operacionit?
2: Absolutisht ka, edhe në Shqipëri nuk është metode për hapur, por tek këtu ka pacient, se tashmë bërja disa qendrave kardiokirurgjikale këtë sjell, marrin opinionin dytë dhe rritjen e cilësisë. Sepse pacienti ka mundësi zgjedhje, pra nuk është më vetëm qendra spitalore, unë mund të shkoj të pyes dikë tjetër dhe ne na takon që të jemi excellent në ato që bëjmë, se sigurisht që pacienti ka mundësi të shkoj të pyes diku tjetër.
1: Shumë shpesh ne bëjmë ndërhyrje kirurgjikale, por nuk fokusohemi fare në riabilitim. Kur them në riabilitim, jo vetëm ajo faza e parë që duhet ta marrin pacientin të fillojë të ecë etj. Po na duket sikur mbesin pacientët. Nuk merr më me sport, nuk merr më me aktivitet. Sipas jush, duhet të bëjnë ose a është e mundur që pacientët të cilët bëjnë një ndërhyrje kirurgjikale në zemër të rikthehen aktivitetit fizik?
2: Po.
1: Mund të them kanë bërë një bypass, mbase është ajo më rutinore në kardiokirurgji, po më shumë ky mesazhi që ne duhet për të përcjellim për ata që realisht kanë bërë ndërhyrje kirurgjikale, se unë i shoh ndonjëherë që i merr gruaja për dorë dhe i shoqëron me zor ecin e tjerë. Ai
2: është problem psikologjik, një pacient që bën një bypass me funksion të ruajtur të zemrës kthehet në jetë normale. Dhe një pacient që kthehet në jetë normale, minimalisht ecjen nuk ja pengon asnjëri ta bëj rreth rrotullicenit ose të bëj një ecje 3 herë në javë në mënyrë që të mbajë veten të tonizuar. Kurse për sa i përket fëmijëve të vegjël, sigurisht që pas operacioneve, një pjesë e madhe kardiopative të lindura që korrigjohen mund të kthehen në sport aktiv. Unë sot flisja me babain e një fëmije që Nga detor bën 2 vite që është operuar, një çum shumë simpatik, edhe më tha ka filluar sportin në mënyrë aktive, lum futboll, bën jetë normale, i kanë dhënë okay edhe nga Italia se paska bërë një vizitë në Itali, pra është me zemër totalisht të korrigjuar që sigurisht që duhet kthehen dhe mos ta lëshojnë veten, të kthehen në jetë normale, të marrin veten, zakonisht duhet rreth 4 javë nga një operacion zemre për të rriturit për të kthyer në jetë normale, kthehen në jetë normale, avash avash fillojnë të gjitha aktivitetet, por hecin s'duhet ta lënë.
1: Pra, themi që është një pacient i shëruar.
2: Un pacientët kardiokirurgjikal, ndryshe nga shumë pacientë të tjerë, janë pacientë që i kthehen në mënyrë aktive shoqërisë, sepse janë pacientë që i kthehen në punë.
1: Ta afrohemi pak me publikun shqiptar. Kush janë tre elementet sipas Altin Veshtit që e shkatërrojnë më shumë shëndetin e zemrës sot?
2: Atëherë do fillojmë, dikur s'ka qenë i pari, por sot do e fillojmë me stresin. Stresin jo këngëtarin, stresin e përditshëm. Stresi është një faktor që asnjë person nuk e kupton që në një moment stresi, unë i pari e them, se si ja them vetes do vdesesh nga stresi, aq punë më duhet të bëj gjatë ditës. Dhe stresi duhet në një mënyrë eliminuar, ti marri me qetësi gjëra se asgjë nuk zgjidhet me stres. Kjo është e para. E dyta është mungesa e aktiviteti fizik. Është një sedentaritet i ekstrem. Ja, ne erdhëm bashkë në studio, i pam i pe të ulur nëpër tavolina, ti shohësh të rinjt, ti kapësh dhe ti pyesësh, 95% tyre asnjëri s'bën aktivitet fizik. Dhe pastaj është mënyra ushqimit. Un këto treja do bëja, ndoshta do shtoja një të katërt, një analizë her pas here gjaku ose në një eko duhet të bërë në jetë, paktën një person që ka bërë 45-50 vjeç një eko duhet ta bëjë në jetë, se eko bëhet nga veriu një uk tash, s'ka më spital që shqiptar që s'bën ekon e zemrës, por stresi, ushqimi dhe mungesa e aktivitetit fizik janë tre gjëra që i kemi të përditshme.
1: Domethënë nëse ne ndryshojmë stilin e jetesës, jemi gjithmonë e më larg nga kardiokirurgu.
2: Absolutisht, edhe nga kardiologu.
1: Edhe nga kardiologu.
2: Më larg jam nga kardiologu, pastaj nga kardiokirurgu.
1: Cili është një mit doktor për kardiokirurgjinë që ju do doni ta korrigjoni sot?
2: Një mit është që pyetjen e parë që më bëjnë është ju zemrën e nxirrni në tavolinë. dëgjon, nuk e pse ku i kanë dëgjuar janë nuk nxirret zemra në tavolinë. Dhe më nxirin tavolinë do kur bëhet një transplant zemre, ose për shembull valvula që vendosni, a ka valvula për fluriri, më thon?
1: Pel, se kisha dëgjuar këtë.
2: Po, valvula ka dhe për ç'a kemi
1: për titani.
2: Titaniumi, platiniumi, janë gjithë metalet e
1: çmueshme. Po që realist jo.
2: Jo, valvulat janë mekanike dhe biologjike, kanë qenë klasike me ato materiale.
1: Shiko, gjithmonë e më shumë po hyn në lojë robotika, kardiokirurgjia robotike. Un pata një eksperiencë tani në Francë, vizitoj një pediatër fëmijën nga monitori, do të thënë u habita, po ndryshon sa do pak mënyra se si po operohet zemra kohët e fundit,
2: po,
1: duke futur teknologjinë në mes.
2: Po të them që ajo që do pacienti është sa më pak dhimbje. Pra unë bëj një operacion, mundësisht mos kem dhimbje fare, mos kem dhe incizionet të dukshme. Kjo është baza e evolimit të çdo lloj kirurgjie, vetëm kardiokirurgjisë. Dhe incizionet kanë ardhur duke ulur, derisa kanë ardhur në tre vrimë, pra tre vrimë të vogla që bëhen në toraks, dhe nëpërmjet atyre tre vrimave bëhet operacioni dhe kanë kaluar në një shkallë tjetër që kirurgu nuk i rri fare pacientit afër, por është i ulur 5 metra dhe menaxhon një kompjuter atje me dy manovrat si të PlayStationit dhe janë tre krah robotik që futen nëpërmjet tyre tre vrime dhe bëhet operacioni. Kjo është niveli më i lartë. Amerika, po të them, e ka në më pak se 1% të qendrave, që është shteti më i zhvilluar, por ajo që po zhvillon shumë Gjermania është incizionet shumë të vogla. Gjermania është lider në Europë për kardiokirurgjinë me incizionet të vogla alternative, shkojnë deri në 20-30% të gjithë ndërhyrjeve kirurgjikale që bëhen në gjithë shtetin të Gjermanisë, është me përqindjen më të lartë, kundrejt shumë qendrave tjera që vazhdojnë akoma kirurgjinë klasike me hapje qendrore, por drejt asaj po shkojmë. Edhe ne jemi shumë aktiv në këtë pikë, do të them që un jam një nga motorët që shtyi sa më shumë për incizionet vogla, se të fëmijët dhe sigurisht të vajzat e vogla që mos të duken shenjat, duke pas vajzë vetë mendoj si do bënte goca ime, Çdo herë e them këtë, ja them vetës, çdo javë, çdo ditë që operoj fëmijët vegjël dhe e kemi, un kam filluar tek territorit bypassit me incizione alternative, pra jo më me hapje të gjoksit qendrore. Janë bërë 10 rastet e para në QST. Na ka ndihmuar shumë profesor Omer Xhemaili nga Zvicra, që më ka marrë disa herë aty për të parë, për të trajnuar bashkë me një kirurg koleg që e ka krahun e djathtë që i bën bypassat, edhe ai shqiptar nga Tuzi, të cilin e përshëndesim, që është një kirurg excellent, Stak Dushaj, ka ardhur këtu, më ka mësuar duke më qendruar nga mbrapa se si bëj, më ka marrë atje, jam larë me të në sallë duke punuar dhe pastaj më ndihmoi edhe me vegla, sa vegla speciale që më erdhën direkt nga atje dhe realizuam dhe po vazhdojmë projektin e bypassëve, atë që quhet me mini incizion, pra jo më me hapje qendrore.
1: Doktor, faleminderit për përgjigjen, është kjo publicitet e fantastik që ndro akoma.
6: Në spital dëgjoj Top Albania Radio.
7: Top Radio.
6: Pasha.
8: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Gëzo.
10: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je e kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
13: Njerëzit ndryshojnë.
14: Ai jo.
13: Planet ndryshojnë.
14: Ai jo.
13: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
14: Ai jo.
13: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
14: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

0: featuring nga Ale Farben. Doktor Altin Veshti në studio. Për gjithë ju miqë që keni ardhur tani në Vitality Vibes, por dhe në kanalin 10 në Digital, jeni duke ndjekur Doktor Altin Veshti, kardiokirurg, teksa po na shuan shumë kuriozitete mbi kardiokirurgjin dhe të gjitha ato këshilla shumë të vlefshme që ju do doni të dëgjonit, por dhe të korrigjonit se jo tek vetja juaj. Dalin të disa diskutime të vogla. Është gjithmonë mirë të operosh apo ndonjëherë më pak ndërhyrje është më mirë për pacientin?
1: Shiko, ne jemi shumë objektiv kur është mundur të evitohet ndërhyrja. Unë kam marrë vendimin që nuk është për ky pacient për t'u operuar. Ndoshta kardiologët shpesh herë thonë merr mendimin edhe të kardiokirurgut, janë pacientë që janë as të kardiokirurgjisë as të kardiologjisë, pra mund trajtohen nga të dy. Por ka pacientë që studimet tregojnë që edhe ndjekja vetëm me ilaçe në raste të veçanta sjell të njëjtin një gjatësi dhe të njëjtat rezultate, kështu që nuk është një ndarje thikë që është më mirë. E mira do ishte mos të operojë asnjë. Edhe unë mos bëja kardiokirurgun se s'do ekzistonte si shkencë, po ku dëgjon, punoja një punë tjetër. Por që kur është e mundur ne evitojmë, kur është e pamundur nuk evitohet. Në sallë dhe përpara.
0: A ndodh që teknologjia e re, siç ju përmendët pak më parë, vjen si një formë revolucionare, por që jo çdo pacient është kandidat për përfituar nga teknologjia e re?
1: Shiko, janë pacientët që janë ndërhyrje për herë të dytë ose të tretë, ato do vazhdojnë me ndërhyrjet klasike, standarde, sepse sigurisht ndërhyrjet e mëdha, të vështira, që është çarja aortës që vjen natën, aty nuk ka më vend për estetik. Aty bëhet jeta vdekje. Teknologjia re sigurisht është fillimisht fillohet me pacientë programuar, pacientë që janë më të lehtë, edhe pastaj vazhdohet drejt pacientëve më të vështirë.
0: Doktor, cila është ajo shenjë që askush nuk duhet ta neglizhojë sot?
1: Dgjoj, dhimbja e gjoksit shtrënguese, pra një dhimbje gjoksi shtrënguese, ajo nuk duhet neglizhuar.
0: Prej sa kohësh, prej sa minutash? Se ka dhimbje gjoksi që vin dhe ikin.
1: Unë nuk po them therrje ose ca djegje të vogla ca është. Dhimbja e gjoksit të zemrës, një dhimbje që nuk harrohet, sepse shtrëngon, ka një dhimbje të kraut, dhimbje që vazhdon në mënyrë kronike. Unë shoqërohet me marrje fryme. Këto nuk duhen neglizhuar, duhen thelluar me diagnozë. Gjithmonë zemra, do të thonë ti mund të presësh me bën një ekzaminim stomakut, apo ti qen një organi tjetër, zemra nuk duhet pritur.
0: Ka raste kur zemra ngatrohet me stomakun?
1: Kur pacienti bën një infarkt të djathtë, pra të koronarës të djathtë, e cila është pjesa inferiore e zemrës, shpesh pacientët nuk vinë fare në spital, sepse e kalojnë pata që djegje stomaku, thonë dhimje, djegje stomaku, pa e kaloj ditë pas dy ditëve, ai është një infarkt i djathtë, shpesher, dhe gjën e parë që na thonin në Padova ne, ishte që dhimja e stomakut në pacientët mbi 45 vjeç, gjë e parë duhet përjashtu zemrën. Pastaj kalohet te stomaku.
0: Çdo infarkt duhet operohet?
1: Jo çdo infarkt operohet, sepse ka vende që nuk ke më ku të bësh bypasset, pra janë është mbyllur arterie dhe s'ka më arterie, le të themi vitale, të gjallë ku të bësh bypasset. Por çdo infarkt i duhet bërë koronarografia. Sepse koronarografia është ajo që ta shpëton jetën në dy të mëngjesit në moment

0: do t'i jepë publikut një këshill për zemrën?
1: Aktivitet fizik. Vetëm aktivitet fizik, ecje në dark, ecje gjithë njerëzit të gjitha moshave dhe paktën të bëjnë një vizitë. E kanë akoma krenari, thotë 77 vjeç ose kanë pinë një aspirin. 75 vjeç kanë pinë një aspirin. Ja operova një burg këtë javë. Ka pi 57 vjet duhan. Edhe zëri ka ikur nga duhani, nuk do s'ka më mushkëri. Ne mushkërit shërohet, me zemra shërohet, mushkërit nuk shërohen. Nuk ka mjek që
0: aktivitet fizik i thua ecje, vrapime, lëvizje,
1: palestër tek motorinjt, absolutisht fëmijët të merren me sport, të zhdukën ato ekranet celulare, këto gjëra që janë bërë, pra të gjithë të angazhojnë në një futboll, në një ku dëgjon çdo lloj, ndoshta edhe në balet, në kërcim, mjafton një lloj lëvizje aktiviteti fizik.
0: Para se dalte mi, de fakt, do të bëj një pyetje shumë personale. Gjithë këto vite që operon zemra.
1: Pa fund.
0: Çfarë ka mësuar më shumë zemra e pacientëve për jetën?
1: Dgjoj, zemra e pacientëve na ka mësuar, na ka futur një stres, se me ato që shohun për ditë, një mikrodhimbje më ndoll, them o Zot, më ndihmoj inshallah, nuk është ajo që kam parë sot mëngjes në sallë. Por ajo që më ka mësuar është që ndryshimi midis pirjes së duhanit apo jo, pra bën ndryshim radikal tek pacientët që operohen në zemër. Ata që nuk kanë pirë duhan dhe ata që janë pacientë të dobët e kalojnë ndërhyrjen kardiokirurgjikale sikur të jetë një shëtitje. Obeziteti dhe duhani janë dy probleme që ne i kemi shumë frikë ne si kardiokirurgë.
0: Nga çfarë vuajmë ne shqiptarët nga sëmundjet e zemrës? Do të thënë kush është më komunja për ty? Çfarë shikon ti në sa?
1: Arteriet koronare. Ato është, dëgjoj, arteriet koronare janë është mosha mesatarisht më ulët krahasuar me italianët që kemi këtu se statistikat
0: në Shqipëri.
1: Po, në Shqipëri është moshë më ulët, sepse sigurisht nuk kujdesen, nuk bëjnë vizita, stres, jetë sedentare, vetëm të ulur. Bëjmë një, kështu sa të rinë nga këto që pam ulur në për gjithë këto klubet e rrethorodhë këtu, sa nga këta bëjnë, nuk po them palestër, po sa nga këta dalin të ecin në darkë, ose dalin bëjnë një ecje, dhe ecje duhet bërë me hapë shpejt, sa gati të të merët fryma, jo vrapë.
0: Doktor, minutat e fundit, do shkëm në publicitet. Top Albania Radio. TV, there's nothing better than

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, nërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Se të marrësh 2, kur ti do veç 1. Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiaket e mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shtatori nis me punë.

0: me shkoll dhe me 30% ullje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ullje në të gjitha. Për punë, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
2: Rikthehemi në këtë pjesë të fundit të emisionit miq. Me mua në studio doktor Altin Veshti, një kardiokirurg, koleg, mik, shok dhe kënaqësi që të ndaj këto momente të fundit me doktorin. Më shuaj një kuriozitet të lutem. Sa kafe na bëjnë mirë për shëndetin e zemrës? Së çast dëgjoj 5, 6, 7, 2. Ta ndajmë këtu një herë mirë, ta mbyllim, ti vëm kapakun dhe mos ta diskutojmë.
3: Unë shoj mos pijen më shumë se 3 kafe në ditë.
2: Jo, më shumë se 3 kafe. Kam... Po, nga ana tjetër na bëjnë mirë apo s'na bëjnë mirë?
3: Jo, kafja ka të mira dhe të këqija. Të mira dhe të këqija. Nuk është si duhani, sigurisht që është vetëm i dëmshëm. Kafja është ka të mira për mëlçin, ka studime pa fund. Po për shembull unë nuk mund ta pi kafën para se të futem sallë, do të jap një lloj agjitimi tremori se
2: që duhet të jesh shumë preciz.
3: Vepron tek terminacionet nervore.
2: Mite dhe fakt, një rubrikë që e filluam sezonin e kaluar edhe e vazhdojmë edhe sot. Mite dhe fakt për doktor Altin Veshtin. Operacioni në zemër është gjithmonë shumë i rrezikshëm, mit apo fakt?
3: Është mit. Mit. Nuk është fakt, sepse tashmë janë kthyer në rutinë, kirurgët kanë absolutisht një eksperiencë.
2: Nëse vendos një stent, nuk mund të kesh më nevojë për bypass, është mit apo fakt?
3: Është mit, nuk është fakt, sepse shumë pacientë vendosin stent dhe pastaj ne i bëjmë bypass-et pas 2 ose 3 muajsh.
2: Mit apo fakt për Altin Veshtin, një bypass e shëron përgjithmonë sëmundjen e arterieve koronare?
3: Bypass-i zgjidh problemin aktual të ati momenti, po në qëfë se pacienti vazhdojnë me të njëtin stil jetë, smurën dhe bypassit që janë smurë arteret originale.
2: Mit apo fakt, pas bypassit nuk mund të bësh më sport?
3: Jo, kjo është një mit, sepse mund të bësh sport. Unë nuk them të bësh sport agonistik, duke ngritur shtanga dhe pesha, por hecje, not, lëvizje, biciklet, të gjitha lejon.
2: Mit apo fakt, nëse nuk e dhimbe gjoksi, zemra është pa tjetër në regull?
3: Jo, kjo është një gafe male, cila vjen çdo ditë, unë s'kam pas kur dhimbje gjoksi, thotë dhe prandaj s'bëra asnjë vizitë. Njeriu, unë ju këshilloj një eko, edhe një EKG, mund ta bëj çdo njeri në jetë, të di ku është, edhe një analizë gjaku për yndyrnat.
2: Mit apo fakt, çdo operacion i valvulave kërkon gjithmonë një kirurgji të hapur?
3: Kjo është një mit edhe ky, sepse tashmë hemodinamika intervencioniste ka hecur aq shumë përpara sa që i bëjnë me një kateter vendosin valvulat, ju thash, më përpara valvulën e aortës, po dhe mitralen.
2: Mit apo fakt, TAVI, kjo ndërhyrje e re kirurgjikale robotike që përmendët, mund t'i bëhet çdo pacienti që ka problem me valvën aortale ose me aortë?
3: Çdo pacienti mund t'i bëhet, por nuk është zgjedhja më e mirë në pacientët e rinj.
2: Pra është mit.
3: Është mit.
2: Mit, okay. Mit apo fakt, pas një operacioni në zemër, pacienti duhet të qëndrojë në shtrat për një kohë të gjatë?
3: Jo, unë jam shumë agresiv në ngritjen e pacientit, mund siç që ditën e parë postoperatore, pra pacienti operohet, po ta operosh pa traumë, pa me incizione sa më të vogla, pacienti merr vetëm shpejt, ngrihet në këmbë, ditën e dytë unë i bëj një xhiro rrotull krevatit, ditën e tretë e nxjerr në korridor, i mësoj pozicionin si duhet majnë duart, unë jam shumë i rrept në ca gjëra, saqë edhe friksohen familjarët, po unë evitoj komplikime dhe e kuptojnë mas 5-6 ditëve.
2: Mit apo fakt, një infarkt do të thotë që automatikisht pacienti duhet operohet?
3: Një infarkt nuk do të thotë që pacienti duhet operuar, sepse mund të trajtohet edhe me hemodinamik, vetëm me kateter, edhe eviton operacionin.
2: Dy të fundit, mit apo fakt, parandalimi mund të ulë ndjeshëm sëmundjen për ndërhyrje në koronare?
3: Po, ky është fakt.
2: Ky është fakt. E fundi, doktor, mit apo fakt, a mundet që një bypass ta konsideroj zemrën të shëruar?
3: Po, unë mund të them që një person që bën bypass edhe rivaskularizimi bëhet i plot, kjo zemër quhet e shëruar.
2: Tani do ta mbyllim kështu në fund. Nëse ju më thoni që zemra është motori i trupit, çfarë po bëjmë gabim ne në këtë motor në jetën moderne?
3: Stres, shumë teknologji dhe vetëm stres. Ky stresi po e shkatron.
2: Miq,
3: vrap stres, ky është me gjitha.
2: Miq, ndoqët doktor Altin Veshtin. Doktor, faleminderit, ishte kënaqësi që të kisha në emision dhe që ta hapja me këtë sezon me ty. Të falenderoj që ishe në Vitality Vibes dhe që ndam këto informacionet shpejta, dinamike, dhe uroj që t'ishin aq shpejta njësoj si që punon zemër, nuk e dija aq shpejta, po jo? Të uroj një fundjavë të këndshme, një fundjavë të mbarë dhe një fillim javë të mirë me sa më pak lodhë dhe sa më pak strese
3: në
2: qendrën e re të kardiokirurgjisë. Miq, ndoqët Vitality Vibes, ju uroj një fundjavë të këndshme nga studio Top Albani Radios dhe nga kanali 10 në Digital në Tar TV. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe një fundjavë të gëzueshme sepse vazhdojnë ditët me diell. Do ritakohemi të shtunën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë dhe mirë dëgjofshëm. Doktore, faleminderit.
3: Faleminderit.
4: Top Albania Radio.
5: Top Radio.
4: The radio you can watch.
5: Let's go.
6: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.

0: emocion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shqipëria do bëj revolucion. Me këto thirrje në kor, protestuesit kanë dalë edhe sot në shesh në ditën e 112 në Tiranë. Ata kanë nisur grumbullimin si çdo pasdite në sheshin Skënderbeje, më pas kanë marshuar së bashku para zyrës së kryeministrit. Pas stacionimit kanë vijuar me fjalimet e përnatshme, duke mbetur stoik në kërkesat e tyre për dorëheqje të kryeministrit dhe klasës politike. Nëse pagat e magistratëve për socialistët tashmë janë një kapitull i mbyllur, një tjetër i hapet të hënën. Komisioni parlamentar për çështjet ligjore nis punën për shqyrtimin e ndarjes administrative territoriale sipas variantit të propozuar nga socialistët. Drafti i majorancës u depozitua në kuvent më datë 31 korrik, në mënyrë që t'i jepej kohë konsultimit me njësitë vendore. Kreu Demokrat Sali Berisha ka komentuar ndryshimet e fundit në qeveri duke u ndalur te ministrja e re e shëndetësisë Klodiana Spahiu. Berisha tha se nuk e njeh personalisht ministren dhe se nuk mund ta paragjykoj për shkak të lidhjeve familjare, por vuri në pikpyetje vendosjen e një ekonomiste e në drejtim të këtij dikasteri. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin për miratimin paraprak të paketës për Ukrainën, e cila përfshin disa lloje raketash, sisteme lëshimi, radar kundër dronëve dhe pajisje të tjera ushtarake. Sipas Departamentit të Shtetit, nëse blerja realizohet, do të financohet përmes kontributeve të vendeve europiane dhe fondeve amerikane për ndihmën ushtarake të miratuara gjatë administratës së Biden.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë e keqe.
4: Mos u shqetë.

0: sufletul în time.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Nuk na duan analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University, studio programet të së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit në Lobby Home.
8: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Dana and Belinda.

0: level.
1: Hey, ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
2: Për momentin, po i përgjigjem shumë përdoruesve, po si për të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
3: Top Tech, Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
4: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
10: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
10: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ga bo super yll.
12: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
13: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
14: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards.topviz.channel.tv.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888. Spot.
2: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
4: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
5: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
0: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Spot.
6: Votoni tani në topawards.topfish.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e Thierrit Kalënë Burg ish drejtoret e kadastrës Ertis Shehu dhe Bardhyl Kapaj, ndërsa për biznesmenin Kastriot Hasko ka vendosur zëvendësimin e masës së sigurisë me arrest në shtëpi për një skem të dyshuar të tjetërsimit të pronave në zonën e Semanit. Sipas prokurorisë, biznesmeni Kastriot Hasko dyshohet se ka përdorur dy vendime të falsifikuara të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për të regjistruar toka në bashkëpronësi me 4 persona të tjerë dhe më pas për t'u shitur ato dy shoqërive. Prokuroria ka sekuestruar 76 pasurime, një sipërfaqe totale për 1143 hektarësh, si dhe 150.000 euro. Greqia dhe Italia po shfaqen si dy nga shtyllat kryesore europiane për mbrojtjen e anijeve tregtare në detin e kuq, në një kohë kur situata pra ngushticës strategjike të Babel Mandeb po kthehet gjithnjëherë më kritike. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto ka bërë thirrje për vendosjen e më shumë anijeve luftarake, duke vënë në dukje edhe rolin e Greqisë e Italisë në përpjekjen për garantimin e sigurisë së lundrimit. Inteligjenca artificiale mund të rris produktivitetin në Europë me rreth 1% gjatë 5 viteve të ardhshme, por njëkohësisht mund të thelloj pabarazin, të ushtroj presion mbi rrjetet energjetike dhe të rris varësinë e kontinentit nga teknologjia e huaj. Paralajmërimi vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me një dokument të përgatitur për takimin jo formal të ministrave të financave të Bashkimit Evropian, që u mbajt në Dublin më 18 dhe 19 shtator.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ayran Erzeni.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve për herë të parë që nga rikthimi i tij në funksion nga Ministria e Ekonomisë. Në njoftimin e bërë me dije për mediat, nafta dhe benzina kanë pësuar rënje. Nafta ka pësuar rënje me 12 lek dhe do të shitet me 207 lek për liter, ndërsa benzina 183 lek për liter. Prokuroria e Fierit ka arrestuar ish drejtorin e kadastrës Fier Ertis Shehu dhe Ervin Abilaj në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar të regjistrimit të paligjshëm të pronave në zonën e Levanit. Hetimet lidhen me 6 pasurime, si përfaqe totale 71.7 hektarë. Prokuroria dyshon për falsifikim dokumentesh, mashtrim, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Është sekuestruar edhe një shumë prej 716.000 eurosh në llogarinë e Habilajt. Për një ish hartograf të kadastrës është caktuar masa detyrim paraqitje. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e mjekes Elona Burbar dhe e ka lënë në fuqi dënimet për të dhe mjekun Petrit Rexhepi, të shpallur fajtor për mjekim të pakujdesshëm ndaj Doriana Hakës. Burba është dënuar me 1 vit burg të konvertuar në 2 vite shërbim prove, si dhe me 2 vite ndalim të ushtrimit të profesionit. Rexhepi është dënuar me 6 muaj burg të konvertuar në 1 vit shërbim prove. Sipas gjykatës së lartë, mjekët nuk kryen testet e koagulimit përpara ndërhyrjes kirurgjikale, ndërsa moskryerja e tyre përbënte neglizhencë mjekësore. Nga paraburgimi, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka reaguar pas vendimit të Hagës ndaj 4 ish krerëve të UÇK-s. Veliaj thot se vendimi e ka tronditur, por thekson se procesi juridik duhet të vijojë. Veliaj njofton se do t'i propozojë Këshillit Bashkiak shpalljen e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit, qytetarë nderit të Tiranës. Veliaj u ka bërë thirrje edhe bashkive të tjera shqiptare të ndërmarrin nisma të ngjashme.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Kryeministri Edi Rama do të zhvilloj një vizit disa ditore në SBA në kuadër të punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Në New York, Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm dhe do të u drejtohet të pranishmëve me një fjalë. Agenda përfshin gjithashtu aktivitetet të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Rama shoqërohet nga bashkëshorti Elinda Rama dhe delegacioni shqiptar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzën ndaj Belinda Ballukut dhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa ka ngritur pretendime edhe për sistemin Teams. Në një tjetër reagim, Berisha ka kundërshtuar bashkimin e bashkisë së Matit me atë të Klosit. Kreu Demokratu ka bërë thirrje këshilltarëve bashkiak të mos votojnë pro bashkimit, duke e cilësuar këtë vendim si të dëmshëm për banorët e Klosit. Shqipëria do t'i bashkohet zyrtarisht marrëveshjeve Artemis, nismës së udhëhequr nga NASA dhe SBA-t për eksplorimin paqësor dhe të sigurt të hapësirës. Ceremonia nënshkrimit zhvillohet të hënën në selinë e NASA-s në Washington, ku do të jetë edhe ministri Ferit Hoxha. Me këtë hap, Shqipëria bëhet vendi 73 pjesë e marrëveshjes.
0: Lajme nga bota.
1: Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme prej 2.68 miliard dollarësh në pajisje dhe shërbime ushtarake për Ukrainën. Paketa përfshin sisteme dhe raketa për mbrojtjen ajrore, radar kundër dronëve, pjesë këmbimi, software dhe mbështetje teknike. Sipas Dash, marrëveshja do të financohet nga kontribute europiane dhe fonda amerikane të alokuara më herët. Washingtoni thotë se shitja synon të forcojë mbrojtjen e Ukrainës dhe nuk do të kërkojë dislokimin e personelit shtesë amerikan në vend. Amerika pritet të zgjerojë praninë e saj ushtarake në Arktik. Donald Trump njoftoi një marrëveshje me Danimarkën dhe Groenlandën që sipas administratës amerikane i garanton Washingtonit akses të përhershëm ushtarak, të drejta për dislokim trupash dhe mundësi për ndërtimin e instalimeve të reja në ishull. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Miru dë gjofshi.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Cool. Stay cool. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

transportit, digital, platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhëfyese.

0: Radio.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
3: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtun, ora 19:00, nga data 19 shtator.